because of money. Nor al-Biyadi, Nor al-Rajadi.

الكريم أنا الخديم دار نديم فيك الثناي أنت الكريم أنا الخديم.

نخمل جهل نخمل حبيب نخمل خريب نخمل نبي ما ينخفى نخمل خريب نخمل

ay har khadamu iswajho waqtaramu zawin khay wasad fihim.

سلي وسالي على المكلم وادر ياسين وسلي على رسول الباب الشهر.

0: صلي وسلم على المتمنين وكل العاصر بلا انتخاء صلي وسلم على المتمنين وكل العاصر بلا انتخاء على أحمد الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأقاربه منظومة في الوقت الأخير أبدا وهب نزمها إذا أكبر في كل خرب خراب وحب لكم أن يقرأوا سعادة دارين أن يرضى عالم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسن وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحن دام ما قد كان وجدانا سدد لساني نوير جناني صفي اماني وزد برائي مباك ني دغلو مباك جوليدي اك مباك طالبي ني لين نيو ني نكو باخو اك يين تي جتاي بي دي سين ايميشن غيس غيس دي لين دوكل دي لين جاجهفل ñu ñëwaat ak yeen kon ci seen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de Lam Fall Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nekk ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jaxaba ñu ko waxé won niñ ko doon waajalé ñu am gan go xamné gan gu mag la ci ñun ñuy Serigne Salih Mbake Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallo Serigne Shoaibou di ñaan suñu borom mu gën leen ba li ñu liggéey ne liggéey suñu borom matal ko kan ba lañuy ñëw ci fatali ci tombi ñu wara waxtane lu ñu def lu dul bayyi Serigne Fallo Serigne Salihu mu nuyo ak yeen Serigne Salihu kon ñi ngi lay nuyu
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitani rrajim man lam yuhibbani minar rijali wan nisaa وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ما عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيو مبوك جولي دي ني ديغلو نيب اك مبوك طالبي ييب gana buñu jitalé sante di yonent bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim sidil mukhtar diko ñaanal suñu borom yag fi lol teer ba lim yene liggéel serigne touba mu agalé ko fa kaw ñottam di ci tek mbolam jëbatuk serigne touba gep diko jaarale ci suñu buntu suñu kilifa sifadal ñu serigne sahib diko ñaanal moyit suñu borom may ko gudd fa nak wër banal yi mu nal fas ko yene liggéel serigne touba ci sawu jant ak fanen fu mu don sunu borom defal ko ci katan am limbal ak tawfiq di nuyu mbokk talibey yep ak mbokk julit yep fuñu meuna ne di deglu sunu kaddu ak ñi nga xamni deglu ñuko yit di la nuyu bu baax cheikh di sante bu baax ci taxaway bi ak liggey bu rafet bi seeni and ak yow liggey bi nga nu wax muy liggeyal serigne touba bismillah
1: jerejeuf serigne salihu yalla nañu ko serigne touba nangol kan non rek ni dalu di ni deglu ak fuñu rew mi ak ci bi waxtan wi ni inshallah luñ ci fas yene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy mërit naam sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ ne rek at daf koy wajal mën nañ ne bu jalle rek lay tambali diko wadjal ni ñewat tamit ne fu wéru tabaski diké rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bob nga xamné bis bu tedd la insha Allah moy don xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon num ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi Serigne Touba ak ay ndenka woor ne kep ko ko bayyi xel jëfé ko do ko reccu tay do ko reccu ëlëk dana la jëri te da nga gis njëriñ ni kon xamna ni mëne su lo waxtane mbir wo ko ci bis bobu nga xamne da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne ñu diko wajal di ci def seen yene lu yalla la xeyna delu ci ci sabab yi nga xamne moko waral Serigne Saleh
2: bismillahir rahmanir rahim fasene ligel Serigne Touba jere jeuf Serigne Mohamedou Lamine lolu nga lacc ñuy sawar la ci fas ko yene and ak yow yalla xamal ci sunu xel ndax Serigne Touba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yon ba nga pega ndoko ben yon lepp mit non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhajisatun ta wa khayra khayratin la day kad dukhirat ni mbiram lepp muhajisa kiman la budé lu aji ci walu magal gi nak sababu bi nango nañ ci lamiñu Serigne Abdoulaye mu wax ni Serigne Touba bi mu sancé Touba djurum ñaari at la ko yalla may mu dekk ko fi ci atum djurum ñaarel ba mo wara tolok Hama Dieye Cissine at momu dirub lim nek ci Touba ak la ko jitu ak gannaaw lolu fofu record massaana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu Cheikh Mohamed Al Murtala daan ko ci roy moy mu da ko roy ci Yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñu massaana dem ba ci bis bu mujjiba muy bis bi nga xamne moy sentu bu ñeuk su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su génné wut ay bagage ñu xamne tay wër yu di feñ nga xamne bu génné bagage rek ngon mu ñu sentu wër dinañ gis wër
1: lool day mengo li señ Abla netali
2: mi nga ko
1: ne wax na ko ne mom señ bi mo wax ne mom day wër du dik te yeglu taggo ko wer du dem dina mi ngi non
2: waaw Hama Dieye Cissine gogu bimu nekké ci itikaf bi ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir jakka jojo mu newon bimu koy feñut mi ngi and ak wa ahlul badr ni nga xamni ño xare won badar wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tudde ci ma fati tour ya bayam na tour buñ ko tuddé bar mi ci wétu juma jé
1: béité wala bokk
2: bar mom fi la ahlul badr taxawon nek ak señ bi ci bir jakka ji bim ñëwé xamal ko né ko li jafé ci adina de yalla may na la ko tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wérit mo tax sa digg ak nga doon khutbu saman ndax khutbu saman kenn mënta daan mënu ko doon tanekul ñeen fukki at waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ lako ngir def la khutbu saman bim ko waxe señ mi sant ko ci lol geureum ko ci lol dane ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal te do tagok ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah do xamne bari nañu ko mësa bëgg bari nañu xamne feñu ni mala feñu seen yitt jepp jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day diis ci ñom ba wala ñu tegg len ko day diis ci ñom ba dañ leen muju dimbalé waye kon dañ fay sama ciofel ci sax ciofel ci man neubul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxé lu mel nonu bam nagu señ bi dal niko man de xoma liñ ma bëgg yam lu mu rogit sakku mo atun waye lima woor dal moy su ko sama ru atak sama jom dana ko deg baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy Touba ya fi ya ko sañ ci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral la ko li feek ya nga fi mu dural ci ko kon nak li gëna gaaw moy li gën li ma lay xamal moy gaaw gën dëkk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek waxne ko ne ko amna señ wax señ musobe momit amna ciir ci boromam ba musibe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko te boba kon li nga bëgg do ka ñaar yoy dal moy sat yi nga xamne li fek mi ngi am li dan mayit nak amul mané dimbalé mom yëneenté mako ludul luy bëgg ñëw rek dina la luy bëgg ñëw waye suma lako xasse wax na la woné señ bi taggo bi mu waré mu daari gën dëkk bi dem santi mbacké bari wax nañ né bisu koori gogu bi mi julli ci koori gi mbolo mi dañu bari di xëccio derbi ba xoti ko mujju wut wat benen mo leen ah jamono ngi ñew legi ci karam de dana ko leer fo xam na ko lal fo xamne kenn duma ci dimbali man koy laal sama bop am ñu xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leen ñu diko xalaat waye bobu mom lool rek la junjju yam ci bam fa juggé santi dekk bobu dagana ab dir la fa am señ bi so mu ñew jaale ci ko mbacke delu wat sawal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dik ci fuk fa nak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ci ko biñ ko jappé bisu fuk fa nak juroom ñett yi bobu nga xamné xeye mbacke bari wara dem ci liggéey bi wax nañ né bis bobu sa su delsé sunu borom dana ko tokhal fam néwon yobbu ko fanen nat buñ ko tégo nit danañ ko ték bu ko fatélo bu dem mu yowé ak mom non ci nonu ci nonu ci nonu ba liggéey bi jeex ci geej gi ñu né ci liggéey ba liggéey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga sëkk légui déssul luddul wara déllu sam réew légui nak gannaaw def nga liñ la digalon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la sunu bok légui bani israïla gogu nga jamonantel kër yeen amon lool doomu adama bu né da koy am doomu adama bu yalla sak bu né dana am kër ci aljana am kër ci safan su jaamo yalla ba dem aljana danañ ko wër kërëm ga ci safan ba né ko so jaamoton so jarutun fi nga jaar fe ngay jëm su fekkentene def na safan ba dem ci kër safan ba danañ ko wër kërëm ga ci aljana né ko bo jaaron bar sangam fi nga jëm mu né ko comme ñoñu nak di samay non di say non jaamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yo jox nañ la ko addi señ bi sant ko lol gërem ko dañ ko waye nak defar na ko addi yonenté bi becc lol sant ko ñe ko am nga ci yool addi rawati na addi ju tan ji waye nak man dara do jugé ci sama loxo di del ci señ bi ne ko kon nak té ko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di bayyi sama téré di len jox kër go xamné taxu ñoon ni sakku rusna ko jom señ bi liggéey bi jeex ci geej gi dafa melni dafa am lu ci deson lim jaayante mo biñ ko waxe sama ni yahi jeejin lañ ko wax waye ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wer lu mu wara def ci wer def ko ci ay bis nonu nga xamne dara dox te du taxaw nga xamne fal mi ngi ci dara non mu koy jinjé ci beey bi nga xamne nan yaddi taxutu walisani tadlu walaysa yanhu li jeexidlu nga xamne fum tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lol da koy bolé di tari alcorane ci kaw lol rek lu ko gëna jafé ci aduna mu lol rek karama la bolé di bind ak di tari alcorane yaddi taxutu walisani tadlu bu démé ba jamono yi mi nek ci tefes ñu maye nga xam dañu ñëw ba ci tefes ñu sanni ko fa dara timu ko dara du ko ok bu demé ba gëssatul limi def té amul lum nité li jëlass da koy tefes def lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tefes gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëwé ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melni yoy taxamu du leen ko jox wax na né bi mu yé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen nattu yo xamni bukku tak sax yeku tuba bi non bi ñibisé ba nim démé gannar ba nim ñëwé jolof bim bisé jarami bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 amna ñu né 27 waye luñ ci mën di doon da at mi nga xamné ci la xey néna wajal jëm ji di wat bu ko wara dal japp na ñëw rek faaw dara dal ko li fek lim jaayante jeexut ben man na doon wéré di wala luñ koy def wala lu mën di doon rek waye faaw am natu ñëw mu waj nak di sentu natu bop ngir mom lu ma sa ñëw ci bopam rek yalla la koy def bi muy waj suñu borom xamal ko ne ko waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci war loon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci lool bis bi nga xamne ci nga jaayante won lool ci nga gennon sa su ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu tal ne na la ci tegal lu tal ne lama la mayon tegal ko ci muy yoy del ko ci wax ne ko aljana buñ fa démé du am ay wér waye man mi xam lepp dana tak bis bi sa suñ ci essé dana doli xéweli ba ñepp xamne sa bis bi di ñew na señ bi nak daan ne li ma sama borom defal sama cantuk bop mënatuko fay kon bëgg na képp ko xamne sama mbég sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkate ci kaw suuf
3: nga lo man nga defal mako kenn xeb ginar waye nit gilim bis bobu nga xamne nak ci la taxawé ngir fasiyene wote amna gannaaw buñu waxé sababu bi manopi wax nañ né bari na ay netti liñ ko netti na amna ci lo xamne ci balé lako deflo légg la mako señ fall doon lér la ci ci ngor gi señ moulay bousso domi señ mbacké bousso la mom bim jangé ba jangalé mu wara jang lépp ba nopi señ bi da ko téw won takoko muy xéti bëkk né di jégé señ bi fum toll waye nak bëkk né gu xam nga du bokk ak bëkk né bokk nga xane lu jëm ci walu kiyam rek la koy def la ben bis yonne señ bi yonne aw bay wu jigen bay yoy nga xamné xet la ci bay dañuy buñu li ci ëpp dañuy jur ay cheikh wa ba nopi dañuy mëna bari so mu yonne ko señ moulay ne ko nama ko joxal señ bi bi ngi ko joxe señ bi addé señ bi wo señ moulay ne ko téel mako ma wax la ci dara mu téé ko ba ci bisu fukk fan ak juroom ñett ci safar señ bi xey wo ko mu ñew mu ne ko ana bay yu ma la denkon mu ne ko yobbu ko ci seel yele buñ la ko mané wécc ci am xar señ bi da doon ko xamné am xarako gënal bay ci yu bari yu muy jëfëne bi mu ko fa yobbo

0: waaw man nga dem mu bàyyi fi yow dem bi ñëwee ci sëñ bi sëñ bi ne ko defar ko mu defal ko sëñ lu gën a ko fi ndax doom bi soxna yi nga xam ne ñoo yeeg na nga bokk frère la ñoo ci ñoom la gën a rawee daa leen daa tàggat tàggat goo xam ne da ngay gis ku mel ne kooku mu di ko fees la ku mel ne sëñ Cheikh Fatakou Diop mu di ko ministre ak di ko dal mu di ko uudeloo loolu bu wéyoon ba fi ne nii kon xeeti bodd konte xeet yi am yëpp dana dañ
1: daa mel ne ci mbind niñ ko
0: mi nga ko waaw mu defarloo ko ko bi mu ko defaree ba noppi mu defloo ko ko ay saam am na ñu mu ko ci joxloo waaye ñam ko ci joxloo takk naa ca soxna Anta Bale Bousso moog waajur sama bokk benn waajur suñ Bousso joxloo na ko ci ab saam ak ñeneen ñu mu ko ci joxloo daa di ne ko mooy sama bis bëgg naa képp ku mu fi fekkati ci kaw suuf nga sant li ma ci yàlla bu dee lim ci defloo Sëñ Bala Faye Dieng it wax nañ ne da ko woo mu ñëw mu jox ko xaalis ñu ci am xar mu wuti am xar ñëw mu ne ko defar ko mu defar ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jëriñoo ko daa ne ko wool Malick Ndiaye mu Malick Ndiaye Sëñ Malick Ndiaye mi nga xam ne moo daa yéene mu ne ko yéeneel ma ca kaw ne bis bii kat ci kaw suuf loo man nag ma ko ci defal na nga ko def ne bisu sunu maam Ibrahima képp koo xam ne yàlla xéewale ne la nga am ñaari xar bu ñu essayé ci bisu sunu maam Ibrahima na nga ko rayal mel ni bi ci des nga defal ma ko sama bis bi képp koo xam ne yàlla xéewalewalu ko nag menn xar nga am na nga ma ko defal ci sama bis bi am na mag ñu ci daa dolli ne sunu maam Ibrahima defal na dara bi loolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu maam Ibrahima nag mel ne ne am na ñum dugaloon ci mag ñi bañ tàmbali di ko tuddi ak tabaskiwaat waaye loolu sëñ bi da ko daal di dindi dafa woote lu ne dégg naa ñu fiy wax sama bis bi naan ak tëbaskiwaat waaye ak tëbaskiwaat kon day niru bi daa nañ koy wax ak màggal suñ seel yi wax ne ba tay ne màggal ku ko di waa nga ko njëkk a dégg mooy màggal bi ma waxee loolu ma noppi daan ne bis bi saa su ñëwatee bu ci kenn xeeb ginaar bu ci kenn xeeb bu ci kenn nawit gileem bu leen ci julli nag ndax man du ma sos sunna waaye te na ngeen ci yaatal seen njaboot ak di leen ci bëggal moo tax def lu mu ko defloo woon Sëñ Bala Faye Dieng sax moom mujj na fa ginnaaw sëñ bi ba mujj màggalu Sëñ Bala Faye Dieng sax lañ daa wax lu jiitu Sëñ Fallou di ko woote boobee dañ daa def saa su ñëwee rek noonu la ñuy defee tabaski kenn ku ne fa nga ne nga def sa say bernde ndax sëñ bi daa waxoon ne nañ ma ci santal yàlla ci bernde ak jaamu yàlla jàng alxuraan ak xasida ak lépp loo mën ci sa def ko ak sant yàlla ak di bernde ñu la wax boobu dañ daa def kenn ku ne fa nga ne nga yaatal sa njaboot ci bis ba fexe ba bégal leen def ay bernde sant li ci yàlla sëñ bi gannaaw nag bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou doon na xalifa Serigne Touba ci 1945 ci la woote moom daan ne bis nañ ko indil Serigne Touba fii ci Touba ñu di ko fi fekk si di ko fi def ndax la nga xam ne bëggoon na ko ci te bëggal ñu ko ci yàlla mën na ko cee defal Serigne Mom Laade nag mi ngi wax ci biir bi mu nettalee loolu ba noppi mi ngi ne mi ngi wax ne Serigne moom ba mu koy def boppam taxut ndax koo xam ne jaamu nga yàlla liggéeyal yàlla ba doon xutba foofu kenn mënu ko wees kon la taxoon mu koy def lépp ak coono bi yépp ñu na taxoon ndax am na ci nett li sëñ bi muy wax neen mais dem ci géej gi iman islam ihsan boom ñëwuma ci malakul muxarab ñëwuma ci nag maxrifatu ci géej gi laa ko jële géej gi ñi ma leen ko mën a misaale mi ngi mel ne dama doon tukki dajeeg nit ci yoon wi mu xeeñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkal nga taq ci sama loxo xeeñ ci ma jógee fa taag bi ci mbooloo mbooloo mépp lakkal nga xeeñ leen ñëpp jug ne ma may ma may ñu gëtt may ñu gëtt daa ne xam nga ne ñooñu awuma gëtt du leen tàggale ana lu leen di tàggale mooy wuti ko jox leen loolu ma yóbbu ci géej gi daana ko waxit naan bu ma dimutoon ci géej gi naa al ko alki mel ni dama ara samay sàq lool teg ci dëkk boo xam ne amu fa dugg ñëpp yor seen i ñëw toog ci ron sàq mi naan kii de bu ubbee rek lu néew néew danañ ci mën a may dara te fekk dara néew ci daane nag liggéey boobu nga xam ralaalu ñu ko ci ndax laa doon wax naan ba muy toog di ñaan ak di liggéeyal borom kenn ku ne ci ginnaaw naan ko amin sax amut waaw ginnaaw defal nañu lu lu rëy loolu nag nga xam ne sacrifice boppam ngir ñun te it am na ci loo xam ne bu àggalee lii dinaa la ko wax mu gën a leeral lii may wax mu gën a leeral ne sëñ bi ñun la demalam ñun ñi di ay ñoñam ñun ñi toog ci ginnaaw sacrifice boppam ngir ñun te woowuñu ne kay yëkkati bant woowu ne ñu kay def leen lan laaj metti woon ko boppam ba desul lu dul ak sant nam def ba def lee mënu na koo def te sant gi téwul nak mu woné ñew leen sant lañu warna yomb ci ñu
1: waaw
0: kon

0: lool mooy waxi màggal gi. Léegi am na ci it nettali boo xam ne ku ma ko nettali kilifa la ci li ma lay wax léegi. Wax na ne Seydou Touba li ko taxoon a dem ci géej gi nee na dafa sunu borom ne ko yow def fu sa màgg gi àgg rek bisalma ak na fa. Dama leen a bëgg a ñetteel nag. Waa idée loo xam ne du ma ne leen duñ ko joxe nag ndax fii luñ fi laaj rek manis na koo joxe. Waaye nag lu rëy rëy de lañ lay teg loo xam ne bu ko sa bakkan atun da ngay dee te boo demee ba ci digg bi nga bëgg cee génn du ma yem ci xañ la ko waaye defar dama lay alag. Mu ne ko lu man di doon rek boo ma dimbalee ci ruugi téel ma ko dinaa ko dékku. Ne ko baax na kon baax na. Nee na yonte bi feeñu ko ne ko ah am na loo bëgg a tàbbi loo xam ne de bu ma sañoon doo ci tàbbi ndax li gën a jafe ci addina muy sama ngërëm ak ngërëmul sunu borom am nga ko te loolu ko ci jamono ji. Mu ne ko waaye nag mu ne kon baax na. Nee na bi mu sóobboo loolu dem ci géej gi te moo waroon doon juróom-ñetti at bi mu fa amee juróomi at ca la loolu jeex ngir ak njàmbaaram gi ma doon wax léegi. Bi loolu jeexee suñ borom ne ko jeex na ñu jàpp ne day ñibbi mu ne ko des na am na leneen lu ma bëgg. Mu ne ko ana loo bëgg li des ci jamono ku fiy doonati xutba aqataab yi ngak yëpp mu bokk ci sama wakkar. Te xam naa ne yàqut ak jamono fii mu toll ak la ne ca kanam du leen mayeeti ñu mën a jëf lu leen ko mën a may. Moo tax ma bëgg la ñu war a jëf ak coono yee ca war a tegu nga teg ma ko ma sonal leen ko te ba loolu mën a ne. Mu ne ko bismillah suñu borom moom lu munta joxe amul. Loo fa joxe ak njëgam rek mën a yóbbu mën ko yóbbu. bim ko sóobboo ba loolu jeex ma waral mu naan ajaaba ni xayru baaxin fii si xattaaba waraqaa bi maa li xaar bi mu lee ñu jàpp ne doy na. Mu ne ko des na. Mu ne ko ana loo bëggati. Mu ne ko teelibe yi ma topp dañ maa doyloo ba nanguñ laa jàmm te li nga bind ci sa téere bi dara jaralu la di ko far wala kenn jaralu la di ko far. Ma bëggoon nag jàmm gi ñu lay war a jàmm ak coono yi si war a tegu ak nattu yaag yëpp nga teg ma ko bam ñu mën a libal. Mu ne ko loolu nangul naa la ko waaye gànnaar nga ko ci sonn ci. Boo demee da nga fa am ab diir boo xam ne nattu yi dana metti coono yi dana metti waaye moo gën a woyof ndax sa mbokki julli nga fay fekk. Waaye nag ci sa biir mbokki julli yooyu nga fay fekk foo ci dem nangu wuñ laa jiital ci julli rek maanaam doyoo leen ci jiitu julli li nga bëgg doo ko am. Sëñ Touba nekk na fa ba jóge fa kenn mosta ñeme taxaw ci kanam kon lam doon sàkko am na ko. Nga xam ne jaayante googu mu jaayante bësam gànnaar bi sëñ bi ñibbisee jaar ndakaaru gii jóge fa ba dem ndar nga xam ne ci nisu sax baan si ci la ko maam Thierno Ibrahima Fatty gisee. Lam ko nuyoo rek laataa muy bàyyi loxom lam ko njëkk a wax mu ne ko Thierno kan ñëw naa waaye togguma bala maa toog damay dem gànnaar. Booba kenn waxagul waxi gànnaar ci sabab yi saahir yi boobu moom xamoon na ne kon liggéey bi jeexagul loolu dafay wuti. Kon loolu ñu Seydou Touba defal nga xam ne li ñu waroon lépp da koo jël li suñ Mbaye Diakhaté doon naan fabal nañu mbooleem say teg ne santuma leenus lëf lu dul aw ngërëm ngirum digal. Ku ciy bari man nag ba jëm ci lu dul mbiram lu lew lu jub du jur lëf ndareng bugal boroomam da koo wullil notal ko ku dib laram ku koy gis di wax aw yiw di jëf ju sedd xol. Am na fu ñuy waxee naan dañoo war a booloo naa ko jaay jëf ca kaw li kaw jëfaali ne mbooleem nit ñi fab seeni coono jël.
1: macha allah mel na ni loolu mën nañ cee jàngatee lu baree bari. Ma am na suñ Abdoulaye sax fu muy waxee ne lu mel ne ñu doon ragal lu ne jamam dàqal na
0: nga waaw.
1: Te itam loolu nga junj ci
0: war nañoo xam ne may ci moom rek ñu war
1: mi ngi noonu. Boo xoolee loolu dafay feeñ lu bax ba muy xaretu ak yeneen ak yeneen jimmi boppam ji la.
0: Waaye ba muy ñaan sax nabatukum maan alaa kaddin badaali xabla an alaa
1: dem wér la. waaye nag teewul ni nga ko waxee ba jëriñu rek desee ilaa xaw mii la wax ijaaru fa mi saadatana muy
0: ndax li ñu bari war a xam mooy sëñ bi bi ñuy dem ci géej gi mayoon nañ ko mu ànd ak ci ak njabootam ànd ak ñu koy di bakkari boppam yi sax am na ñu may ndax ñeneen ñëfoon exil ñëpp saamul rek ñeneen ñëpp waaye moom ci boppam moo ko gàn bëggut ànd ak keen dane yàlla ak yonente bi doy na wéttal rafiqi kitabullahi wal mustapha nnabi
1: asabo fil bahrihina adour. Te booy xool itam
0: li nga tey li sëñ bi sëñ laa doon wax naan loolu mu bëggoon di ko boroom ba mu àggee jeex lag ko suñ borom fe ñu ànd ak moom te tagoo ñu moom benn yoon fa
1: li nga waxee ci diir bi nattu yi naroon na jël te matu ko day melne moy tolok limi faral di junju ci ci taway tuji rek
0: way tu tariqal kham
1: waxtam ci da
0: tayam safat
1: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo mo gëna kawé mo gëna sé mo mo fété kaw lepp bu boba ndolent rek mo ci wara top wax na ci ma jël misal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé li daadi ne nañu may luko gën
0: luko gën
1: waaye lu melne mew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xam nañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ni bu ko jëfëndiko waan ba nopi day wax ni yow suñu yow suñu borom barkel barkelal ñu li dolli ñu ci
0: te dolli ñu ci
1: waaw waaye bu dee lenen day wax te jox ñu lu ko gën maam lima moy ki am li gën moom dolent rek la ciy soxla
0: dolent
1: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon mel na ni ginnaw bu mu ko joxee la nga xam ne mooy li gënit mu dëkkee di sant di santloo nit ñi ngir ñu jàppale ko ci sant gi mel na ne kon dooleen borom di dolli ku dul jëmmi suñu borom ji ak moom mënu koo xam tele li mu wax ne suqta matlabi ak ma nit mënta weesu dàqu lor ak sàkkulum bëgg dàqal nga ma samay lor wali suqta matlabi te la ma doon sàggu may nga ma ko kon li ci des fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi mel na ni moo tënk li nga wax mooy màggal bi te itam foofu
0: ndax
1: ma waxtaan bi boo ko teewloo mel na ni Seigne Touba ngorom googu ak fi mu ñu féete nga xam ne wax lootoon nañ sax ci ba di ko wutal suñu bopp kon yaakaar naa moom laay faral di wax ne màggal gi de bu ñëwee naam Seigne Touba dafa woote nañ fa sant la suñu borom waaye war nañ ci boole sant suñu borom mi ñu booleeg Seigne Touba waaye war nañ ci boole sant jëmmi Seigne Touba ji nga xam ne day am nitu neen rek dañuy wax ne ku santul nit doo sant yàlla ndax mam lay jaaral ci nit waaye loolu nga xam ne sëriñ bul nañu ko te ñu loot wax ci xam ko fàggul suñu bopp kon mel lu ñu mën rek war nañ koo def ci bis boobu
0: ndax moom ci boppam daana soññe bu baax a baax ci di ci wax ay ngëneel yoo xam ne daana tax nit ñi di gën a xeer di ci jëm bokk na ci yim daa wax naan li ma dese ci bëgg àddina ñett la ci sama ndigal muy sama liggéey jumaa ji sama màggal gi sama xasidé bokk na ci yim ci daa soññe li ma waxoon léegi bu ko kenn wax ak màggal nañ koy wax ak tabaski buñ ko kenn wax ak tabaski waat kon day niiru ba daa nañ koy wax ak soññee mi itam wax na ne fu fi ñaar dende kii di fonk ñàkk a fonk ki koy fonk lu deñ mukk di gis li ko ki ko dul fonk deñ mukk di gis li ko ki koy fonk di tiime saa su ne loolu ay soññee yoo xam ne sëñ bi daa ci màggal gi te it màggal gi moom bu sëñ bi waxutoon ni daal it kenn ku ne yaa koy xoolal sa bopp rek ndax ku toog ne cal di xoole sax du tee xéewal gi
1: est ci
0: waaw loolu am na gis may ni ba est ci ya qaidan li safar muhjila kasbin wa silahin fi safar ma ne lii de xam naa sëñ bi mu koy wax ñun ñii di wuyoo ak njabootam su ak sant ñoo tax koo xam ne doo def dara te bu weeru safar ñooy yow léegi bu njëkk nit ñi dañ daa kilifa yi dañ daa toog di sonn ngir teeru gan ñi léegi gan ñi ci boppam ñooy indi li ñu leen di tarale bu ñëwee nekk ci liggéey bi nga xam ne kilifa gi moom du féetewoo lu toog ñu di ko indil teranga yi di ko jox loolu mooy li sëñ bi wax ne jox nga ma ci weeru safar loo xam ne ñay fàggu ak a tukki waaw
1: bi loolu yëpp ci maam nu mel suñ borom defal fi mu ne ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci yàlla waayal ne ba ñe ci yeneen barab xam ne sax nekkuñu ci réew mi kenn la nga mën ak la nga mënu da nga ko ci def ci bis bi foofu boo ma ñoom duñu waxantu te sa njab bis bi dafa neex lépp mi ngi noonu ci la ci joxe woon misaal yooyu kon li ma doon wax rek mooy léegi ni ñu ne ci réew mi ñoo xam ne waruwaay dana leen xaw a jafe ngir dem te lu wér a wér xëy na li may wax am na ñu ko xam nga xam ne bari na ku ne bitim réew bu teelu tawaaj place sax pour màggal si ci vol yi du ko am waaye Seigne Touba ba muy digle ne bisam bii képp ko xamné mbégam sa mbég la fum la fekkaw suuf nang ko ci santalé suñu borom xam nga fum la fekkati bu ci chatone nang nga sant bu baba xeyna dana mëna ci ñann ñi waye bobu gis na lepp xamna ni aw ñañam dana muju nek fune ci kaw suuf té bu bis bi joté dinañ ko fa def
0: waaw loolu jangat bu am solo
1: la ñu non kan ba tay rek melna ni magal gi solo ci mom ñu ci wax rek am lu dess
0: ak it bokku na ci ñu xamné waris nako xam ginaaw señ bi ñu santalé ko suñu borom te sant day mbir mo xamné dafa melni wedd la bo xolé ci alcorane bu ne la in sakatum la asidan wala in kafartum way me on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi min tate wa man kafara señ bi it bokku na ci ni mi teggé ay wayam nga xamné leppam alcorane la sukur yi bu fori la sukuriya bila ya man hamani ya hanal khasar fu mu waxe batu san won lol day tektale ni seigne chali yu amna tebaski xuma korite mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk ku ko deful rek weddi xewal
1: muy la am solo nga xamne mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu weddi nga xamne bo wedd lol rek yakarna li ci nek ci njeriñ ken xamul nu mu
0: tor alam tara anna al fulka tajri fi al bahri lu ci top muneko bi ni'matillah muneko ndax xam nga ni'matillah moy muneko dede de mbacke muneko moy man tayit ba xam len mom lim ñu gëna ñaka sante ndax ni ci limuy jox ab jam doomu adama ci ëppale dafa wax ni qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun ma yajma li gëna li yaal ñam ak yermane li ñi dajalé ci adina lepp ak di ci son naka dawaka ñëkkalenté ak appulé ngénélul yalla ak yermane mo ci ëpp ta lool doomu adama ci bopam la ko gëna mo ci appulé ñu adama ci appulé ndax doomu adama la berné inna allaha la sufadlin ala nnas waye lu ko yaq walakin aksara nnas la yaskurun mom la berané inna allaha bin nas la raufur rahim seen blaat leral nako leral da né doomu adama ko wara sante yalla ndax yalla nanguna di borom nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi
1: yow rek doyna terang waaw te bo xole lol ñu doon wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu bind
0: man khalaqna
1: te mënoko defal lu mënoko defal mukk lu ko jariñ kon len rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy tiante gi rek moy reconnaissance
0: lolé dina ci wax ben xissa bo xamné señu Issa Dien dañu wax né dafa am ben bis xéram ak gëdélo señ bi ñukkal rek ak sant ko mu toggu ay ndab yu bari ay xewal indi ko ndiarim ci kër gi ba mujj dañu mujj di yeen defé lolou ba agal señ bi walu ko ñoo ñu Issa li nga def lo ci jublu mu ne ko mbacké xana ak faynar bi xorom señ bi ne ko Issa mëno ma sant mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sant mom dané ko soxla mune ko dédé dembak mune ko soxlawul ko fay soxlawul ko yégal né mo la may xorom loolu sax
1: loolu rek nga man
0: ngay loolu nak da yom nak
1: té fofit man amna lu
0: ba bari yu sew sewan yo manam buñ torom gi fele sax ci dëkk Seigne Touba rek da dun ngorati sax ñuy taxaw di jambat dara
1: dédé
0: fo jëm ñu bokku di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokku ci mom wala dara waye dé ba sa mbir yépp nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay tara fo dem loko tassu ci yow kalay defal lilé mat lay dox di fatali ko gërem ko sant ko santam sax deful luñu man topal ndigal yow sa diru dund santé ko
2: Touba rek
1: té amna lumay bo né lumay yëm ci Seigne Touba sax waxé ndey non ndax waye ak tiant digam ak boromam luma yem la xolé ci nooru daal
0: waaw
1: fam tay lak shukuriya bila kufran ya man hamani ya anil khusran lak shukuriya ala al binaa ya man hamani ya anaa ala al halal ya laqi wad dalal lak shukuriya ala man sajadu ya man li ghayri saqa man la yasjud lak shukuriya ala man rak'a mam di sant suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci rom ginaaw gi mu ñew ci maam yimu sante suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci ne shakartu kallahu bit taharruk ci ay yëngatu ci ay dal
0: wax sax ne man dootuma xacc dootuma jenn luma bëggate ak sante makoy may na saxtu bis sukri sikayata falam yesku wa ma ne dotuma xecce dotuma bëgge dara sante yalla la koy xecce suma bëgge jagn dara yit sante yalla la koy jey
1: lool nak xamne tollu way la bo xamne mi melne lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata fa ridan nga xamne lepp rek daf ko delo
0: ci borom dafa muju baye jaay leppam yalla khabiyatu tadbiri bi tadbirika li wa naqada al bayti bi
1: kalkal nga xamne rek kon leppam li wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
0: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax at tabla bax ko laaj rek leen moy li seen blad do wax naan yalla ku tolne yalla du jexal dara ko ko laajul musin duma ko laajul tuti
1: moy ful la sax
0: duma ko laajul tuti seen bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fi ni de naan ay rabbi sidni hilman ay nangam mune wajhal fuadiya madina tahdum dafa xam yalla rek net li gogu ñuy net li ne seen modou xal nako sunu borom do ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan sun borom tek ci ñam loxo seen ñam seto ak seen mustafa masama netti ne ma su netti ne ko ne ko tin tuba wax na ko ne dafa am ci mang seen sunu lañ fa bind ci kaw moy de su fi delo ablaaj yi dal malaka mi fi ne ne ko fi dal ku gorgolu ba esf lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tej wala dara waye ken ko ne fu sa grade yam rek bo ñewé ba jup sa yam kay tollu fa ngay mëna yam ne nak señ bi bim ñëwé ba SF ñi nga xamné ño taxaw ci buntu sa yag fa lool ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu yi day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé te yag nañ fa te fofu duñ téé kenn waye kenn jëfalé jallalé néena bim ñëwé nak tawaytu tarikhal xawmi waxtam ci dahi gogum wax taxna aler bim leen rot di doole néena am ñu téé ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu te ndax fi du noot néena fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñoom li ñuy wax ab gëwel yonnentibi sallallahu alayhi wasallam moko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñoom nan leen ki bu ngeen ko xamul moy nangam moy khadim rasul neena bi mu ñewé ba stk bi duggu ba ci biir lu mu yëkëti rek ci mang bagage yi ne ci biir mang seen lu mu yëkëti li muy kalañ malaka mu ndax li kenn mas na la ko laaj mu ne ko waaw lool day khutbu sangam mas na ko fe laaj ndax li kenn mësna la ko laaj nonu mu dem ba lepp jaax mu gëna taxaju buntu malaka mi jaax lool fofu ndax fi dal ni yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SF ki gor gor lu ba SF ba nopi nara demaat ni ak loxay neena mu ne ko waaw ndax dañ ne fi kenn du fi delo laaj mu ne ko waaw mu ne ko indi tiabi waaw lool nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox ma xon waye ñewul mako tiabi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam mu la ko ndax xana da nga xeb sama bir ñi fi ñew bet rek laaj la seen bet te reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibaam bi muy rom suñu borom ne ko ñoo nak ñoo ñuy taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaaw jox na la ci abi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibaram bu len dem duñ xamne mi ngi ak man malaaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom ne ko jox imam wara hasri tadallahi fi yadi wa maruntuhu min malikin qadim al amin ci bir bu dewe ba ci bir mi nan siwa musawil islam nak fiha
2: sant suñu tuba rek
1: may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek dess na war na fa rob waye tam warax baye da ci bari yo xamne dama gis ne dañ ko war di jang ci Seigne Touba lolou da ci himma ju kawé maam liñu wax reey beut baña xol lu soufé ndax Seigne Touba lo doy nit meuna la meussa la jep danaka buñ ko bu ko laaje da ko fay tek ba laaj lo xamne kenn meus ko laaj himma gogu moko yobone ci li nga wax legi bala muy dem ci geejgi imanam islam ihsan lepp matna
0: seuk
1: waye xol fu sori lolou yakarna luñ wara royé ci Seigne Touba
0: ta lolou kuko matlé ci réew mi ñu jiñ la lo doon
1: waaw
0: mara nak jiñ gogu ñu lay jiñ lo doon nak bu dé ku yalla noto dimbali
1: da ngay daal japp nak doy lolou
0: waaw nu ko ko
1: kon yakarna xol fu sori ak yoy yep war nañ ko royé ci Seigne
0: bi luñ wara royé ci Seigne bi ndax Seigne Touba waxe seytane la yakuk seytane la
1: buñ ko mëna nuñ fi wut ci wala lim dong ko man
0: lolu seytane seytane li dañ wax nañu suma wote ba xol li nara jëm ci ndigal li deddu téré yi seytane du def ci xélé nit ñi dañ li señ bi limi wax mu dong ko man da buñ ko mëna nuñ ak duñu dugg ci señu xaar bi yannu señu ba dañ lolu sax kenn ku ne xamné ak ndof la waye ndax dugg nga saxat ndax yow taxaw naan li señ bay jaxati wax naan murid deug mom yombul murid deug yombul la yombay nga wax ne man am murid la té do am murid day dé té déwul asal li dé metti metti amana nga gis waju teub dal di dé té do gis ku teub dal doon am gisal waya ngi nak di daw ci murid ba dundam nga farjé murir ak murid gisal ki tam nak di daw ci murid ba am ay kat té doonul murid dem ba am ay télé ñepp di ro te fekk doona go murid da sax kuy mourid ak ku donul mourid fa bis penc lay feñe yawul mourid budé fi la yow kay fexé juk di aw siratin nga xam yow ku donul mourid bayel dox di yap nit di xébi mbiram yap ko moto ko mourid
1: té lo señ bi ñun tél na ci ubbi suñu bëtt
0: ci
1: bo xolé ba ci masalib yoy muy wax nga xam né lepp ay jangale la
0: man tay dama fan yi dama tok di man dal na tardé yedina gisumako xol señ touba fi né bi mi am fukat ak ñaar goné ngo am fukat ak ñaar fi ci ñi ñi tudd ko tudd ak kanen ku mbandi doon fi ko malatu ko jang ko dong sax bu gor golo ba man ko def falayam wala mëna xam li mi wax xolako leppam nim téla soti nopi bi mi sañ ci yoonu mouride fan yéré atam lay dog ak responsabilité bu reuy bobu ku melni mam cherno ibou fati biñ koy jox yoonu mouride diko denk batay gis nga li am nga xane ñom comme liñ da téla seen yitté day ko duñ wajur wala ñuy wëru ci kenn ba nga xane sa sonné tek suñu borom dañ ko xol ndax lolu feñ ne bis ñi jëm ci ak magalam ñi siari wa karam ne bi mi dal nga da wo seigne mbacke bi so ñom mu ne ko ma bëgg nga dalal mako dal ko bëna pina ko nga jangalal mako te wutal ko ab roy kay ne ko roy lo wuma kuy dund nak ndax kuy dund ku ne mako ne ci bëgg ci bëccëgu yar ko ray li fek dog jotul rek da ne ko na seet ku dundon bu ci leppam rafet mu roy ko kay ñom dawuñ kuy dund seen lepp ci yalla lañ ko daal loolu luñ wara roy ci ñom la ak baña japp ne rek goné la so yëkëté dara ne ci ñu ne lu hoor nit ñi lay ciatu nga de ko ko yor ko dul yalla ta fa mo re ñew li o ma kana li nafsin an bi ismillah ko xass xam lool bëgg ca dox bëgg ca wéy te mu woné li neex señ touba la bu nit ñi ne woorut dañ la fi ciatu nga de nga ba te señ touba da na wax naan bu len ragal dal len la len de di fek lool bokku na ci li ñu gëna tardel dañ lay liggé gëm lool ne dañ lay liggé wala dañ lay ciatu nga de wala wax nit ñi baxut ciow nit ñi baxut yoy kep ko gëm do dem fenn ndax bu fekkon señ touba baye xel lool ak ñi top ci mom wa kërëm yi kon duñ def dar señ blahab bi mi sanc daram ju ñëk fukki at ak ñent ci la bëru fasiyene taxawal bopam ak fasiyene liggéel señ touba bop
1: non loolu
0: luñu wara roy la
1: maam dañuy yobbu ci loolu rek ne dañ leena wara roy ndax
0: roy ñak roy gi mom
1: dañu fess del ci ay maam ay yu mat seuk ci wet goko set digënté jom ngor fulla fayna
0: te xam nga amna lu señ bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop dañé am bop moy set mbir bam woor leen leelu bax la nga sax ci te kenn der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bu nopi kenn mën la jajalé way li nga set bam wër ni deug la bu adina bepp taxawon nan la du deug ak da ngay dé ak da ngay li del na amna ñu nek ci lanen ba dé ca taxamu suñu
1: te boy xol lolu fecc bu bax ci dama koy faral dé xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwal
0: japp nañu gis mi mel yalla seigne sambay di faral di leer nan bu ni nga xamé ne fukk gëna bari ñet xana xam nga ko ba mu wër la bu adina bepp taxaw nan la wajile da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñet gëna bari fukk du tax nga nang ko moy lool
1: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wuko taxul mu yox yoxi taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yakam yu jara baye xel
0: wax yeta yu mel non da na wax na war na kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xiyon wa te lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lum ko ci wax mu gëm ko te defeko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bopam ken wacc ko ku lajul mo wacc bopam ku laaj ko xamul mu wacc la ko laaj sonal la ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax nak ko pet nga tawat sama
1: ci lu wër kon ci fatali ñi yene nga ak seen émission gis gis di jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassaid di tane magal gi nga xamne ñi ngi ko deggmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xaj bi tam ci kanam tuti di ñu ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lum ñu daan denk waye bala bobu rek batay ci ko wax magal wax shahru safar muy wër wo xamne wëru tedd la te yaakaarna señ bi nim koy waxe rek shuhuri wa aawami lepp bis yeek wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmit xamne ne amna ciir bu baaxa baax ci mom amna wacc way
0: jëmmi safar mom fa melni daka jek dafa yag doon wëru señ touba ndax bo xolé ci min khasaide mi yu bari ci safar amna fu waxe bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya khaydan li doona kasbin wa safar mudal ya man anani han muadin wa safar barina fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer safar lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lol nga xamne sa suné ci bir ki lele damay taba safarul kharaj safar mahia safar madan sayyidina muhammad lu ne dal tanke nako khassari te bu duggé ci bir da ngay gis sante yalla gami sante ci jëmmé wër yi ci bopam ndax señ bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wër yi ñi tuddu gam sa nga wor da wax na wër yi terang la yoy ñi tuddu gam xam nga safar ci la
1: dig gam
0: yoy daw nangu sax ko wor yoy mom dafa bokku ci ndax ta xam nga safar ko ubbi lol li tax mu gënoon ko fonk ana fu massaane ñew dañuy tambali di waja xassidi yimi def yépp da koy jëme ci tag yonante bi motax na safaru mad sayidina ak yi demé non lim ci wax dal bari na lol man na xam na ne neewon na dala ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ni dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen way man dama xamul lumay wax xam da gatt lool te gessu gi neew te dama japp ne man dal yëkëti xassé ci way man yalla sakk way
1: xassi day mo xamna ni dinañ ci balu niñ ko défé won rek buñu déme bala jotté bi ki waye tam ligu gennul sëriñ bi
0: mais sa fani dama bañ taxa guddal aw fanam tamé ko ak wër lool mu soñu lool nax dañu ñew jangal ko khassida khassida tu ikfini ak yene bi noppé ñu tan mu wax ma mbek mu mbek ci li ndax dañe khassida seigne touba amul lu ko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limi yor di ci liggéel yalla moy karam te ginaaw neena karamati khattu yadi kon xam nañu khassida dara upp ko dañi nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bima waxé lol mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum seigne touba la ma fassiyene ko joy fete ngir defal nañu lepp te ñun defaluñ ko dara ma fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci seigne touba taxene yalla ma xam lo ci meuna galankor def gi ma koy def tol ñaanal ma ci lool lu ne bari yu ne mu wax ma ba mujj ne ma sax yow weyel rek yow dal lool rek la lay wax weyel ci lool moy lool day ay soñe yo xamne faaw ñu bëgg ko sant ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni cheikh mohammed fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na ma ne lele nit ñew ci man de ne ma sa doom ji yëkëti nga xamne du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax ma ne ma worut nang ko téré nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma batay ne ma xëssidi yi ngay jàng de nang ko fonku baax ndax suma ko mafal sama bop lolu soñe yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
1: te sax day lu am solo kéro ngi ko dun ginnaw serigne touba cheikh na ahmadou khadim daan nako defal bopam kon yaakaar na ni lolu rek te ba ci ku melni serigne abdallah mom yaakaar na nit ñi min nañ
0: baax baax
1: mi ngi non
0: baax na ñi amna benn bis serigne abdallah dafa taw ni am ko way jang am kilifa bi tok ci wel bi nga seen bi ki doum jakk da bari yak lol ñoko waron def te defuñu ko kon nak luñ ci am nañ jël
1: kon yoy yep yaakaarna ni ay soñña la te itam lima juñj rek waxtaan wé ci señ bi la motax xeyna nit ñi am ci tam mer boobu wala di wéru safar ne loolu ko sëñ bi tudd teg ci leneen sax loolu bari wax na ko. Kon xëy na dafay delluwaat ci tolluwaay wi mi am ci sëñ bi, waaye li nga doon wax diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, boo xoolee weeram sax it ni mu sësaloo ak weeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ne loolu yëpp moo bind la yoo xam ne mën nañ ko ci.
0: Daa wax ni sëñ bi àgg naa ak moom foo xam ne ku fa àggoo nag màggatum law bi mu amul lu dul menn mbaamit dana la ko jox toog.
1: Kon ba tey rek xam naa ni mën nañ teewloo tuuti xasaar ak Serigne Moustapha Dia. Bu ko defee nag ñu ñëw ci ñaareelu xam ne moo yitteel kaane yu am solo yooyu nga xam ne Touba Cheikh na Ahmadou Khady moom mi nga xam ne léppam jëriñ la daan nañu ko dénk, muy dénkaane yu tënku te am solo nga xam naa Miyaul Kalim xam ne moom lañ joxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da cee feeñ may wax ju tënku lool ju gàtt waaye ju ëmb njëriñ jëriñ lu na ci. Kon ñu teewlu tuuti xasaa yi tënkuwaat ci waxtu.

0: Kon ba tey rek ci jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel bisub Serigne Touba
1: bu wa
0: alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Bismillah.
0: Bismillah kooku.
1: Tal Baye Fall.
0: Tal bismillah.
1: Fay wote.
0: Fay wote.
1: Maa ngi Dakar laa Guédé waay laa dëkk.
0: Bismillah.
1: La ngeen def ak coono.
0: Ñu ngi sant yàlla bu baax.
1: Yàlla yàlla dal cant.
0: Yàlla sant yàlla.
1: Waa ngeen ko. Ñu ngi nuyu nag Cheikh Sall mu di rafetlu waxtaanam bu baax.
0: Waa mi ngi lay dégg.
1: Ci xam-xam. La ko teg. Ak yaas. Ndax Serigne Touba daf ñoo jàngal démb tey dikk. Ndax àdduna li ñu ci wax lu doy la. Loo xam ni képp da nga dégg ci sa farata ak fuñu ah te bu ëllëgee doo am daanu yàlla suñu suñu borom. Ñu rafetlu bu baax.
0: Jërëjëf.
1: Xamal boobu mu wax ci ni alxuraan wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax amaa àdduna ni mu évoluer nii ku ko gis ni technologie bi développé loolu yëpp alxuraan wax la ko lu jiitu. Serigne Touba ba mu ñëwee nag daf koo rafaatal. Serigne Sall yàlla yàlla guddal sa fan yaag sañ Momadou Rewe moomu.
0: Moom
1: Momadou Tall Baye Fall di waay
0: ci
1: Baye Sarax Fall bu tubaab sëñ Assane Fall ak sëñ Fallu Fall.
0: Jërëjëf
1: Bakar Ablaye Sène.
0: Jërëjëf
1: jëf
0: jërëjëf
1: jëfaakalaaw xeer.
0: Jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax. Kon ba tey rek 88 628 05 54 ñuyu asalaamaaleykum.
2: Waaw
0: waaw kooku.
2: Kooku mën na Serigne Djibril Mbeng.
0: Serigne Djibril Mbeng fay wootee.
2: Fii ci Gimbal laa nekk de. Waaye maa fi yoroon émission cant gi daan def waxtaan.
0: Waaw bismillah maa ngi gën a yéen def.
2: Maa ngi leen di déglu bu baax tey si ngi waxtaan bi.
0: Dëgg la dëgg la maa ngi dëgg la.
2: Ñaan bokk taal bi yëpp rek. Yàlla dolli nu dimbali ba ci dégg ak topp.
0: amiin Bar Serigne Touba.
2: sama soxna fii ma nekkal nag du tey rajo bi daanaka saa su ne.
0: dëgg la dëgg la mag dëgg la.
2: waaye mu fi nekkee. daal rajo bi daanaka. yàlla gën koo dëgëral.
0: amiin Bar Serigne Touba.
2: ñu ma ko jagleele Serigne bi Serigne bi nangule ko ba nii.
0: amiin amiin amiin amiin.
2: li ngeen fiy wax itam lépp. taalibe yi jariñoo ko.
0: amiin amiin.
2: ndax Serigne Touba ma
0: jërëjëf Serigne Djibril maa ngi ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu itam waa Daaru Naïm yëpp ak mbokk ñi teewlu. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kooku boo mënee wàññi rajo bi ndax gën a.
3: Serigne Tall Touba Diakhaye.
0: Serigne Tall na ngeen def.
3: waaw bu baax a baax a baax.
0: jërëjëf jërëjëf Tall.
3: Serigne Sall yi moom it de. yal na yàlla guddal aw fanam.
0: amiin Bar Serigne Touba.
3: jëlal ay cëram.
0: amiin amiin.
3: li ma gën a yéen jotaay mi nag mooy. yéenam juré yi.
0: ndeysaan
3: ci talibé yi. ndax di jàng xasa yi bu ñu dalee Serigne Sall xasa yi.
0: ndeysaan
3: nga jàng mu ñu jàng xasa yi. lu mel ni man.
0: ndeysaan
3: kon moom yéenam yaatu na.
0: dëgg
3: yal na yàlla nungul ko ni mu koy yéenee.
0: amiin Bar Serigne Touba.
3: te gën koo leeral. gën ko may kattan ak mu jàng ko.
0: amiin
3: ci dara ji Serigne Touba.
0: amiin Bar
3: Serigne ci séntu. yaakaar ko ci. ni Serigne Touba yaatulee. ni Serigne Touba manee. ni Serigne Touba amee. ni Serigne Touba sañee. yal na ko defal lu ko jotam.
0: jërëjëf
4: amiin jërëjëf jërëjëf.
3: mu xool seet na guy.
0: jërëjëf
3: yéen a béy na lool de.
0: jërëjëf jërëjëf.
3: ndax yéen a julit ñëpp tubaab. yéen ñëpp aw yu. ko man. yal na yàlla tëddali kóllare. ci diggante ak sëriñ bi.
0: amiin Bar Serigne
3: Touba. ba di def conseil ñu def sëriñ bi.
0: amiin
3: yokk
0: amiin
3: bu di ko leeraay yu baax a baax ba li mu sax li mu am ko.
4: amiin Yàlla
3: baax barkeet sëriñ Cheikh Cheikh Moustar ni borom jamono tey.
4: amiin Yàlla
3: baax mooy Serigne Touba.
4: amiin Yàlla
3: na ko yàlla yàggal.
0: amiin ba amiin amiin.
3: jërëjëf mu yàggal fi naan ko ak moom.
4: jërëjëf
3: tubaab
0: jërëjëf Tall jërëjëf.
3: salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi sant bu baax Serigne Tall Touba Diakhaye. loolu mu wax yitte ju mag jooyu itam dafay dellu ñu doon waxtaane ci sëñ bi rek. salaamaaleykum.
5: salaamaaleykum.
0: aleykum salaam wa rahmatulah.
5: Ousmane Sall ñu ngi leen di nuyu bu
0: baax. jërëjëf kooku.
5: maa ngi tudd Serigne Ka.
0: Serigne Sanka. bisimilah bisimilah.
5: ngeen ziar bu baax. ngeen ziar bu baax. Serigne Sall mi ngi
0: Serigne Sall mi ngi leen dégg
4: waaw bisimilah.
5: maa ngi mën naa waaye ci
0: wuma. dégg nga.
5: ngeen ziar bu baax
4: Serigne. alhamdulilah
0: waaw
5: bisimilah. yoon bi xëcc day.
4: loolu amiin Diatta.
5: kon yàlla yàgg naa maa ngi topp day rawatina léeg-léeg ci daal ci jamono soo amal fii wax dëgg yàlla ci jamono boobu ak it.
6: Touba TV yi ñu la lay sétan léegi ci xëj day waaye daal wax dëgg yàlla bëgg nañ ci yow torop te ci sa taxawaa ci xëj day daal ñaanal nga yàlla yàggal la fi
7: waaw
6: ci liggéey bi nga bëgg a liggéey ci xëj day kattanal la ba nga mën ko liggéey waxtaan wi tamit niñ ci ñëwee tey ji wax dëgg yàlla bëgg nañ ci torop
7: suñu war limit moom bëgg kii rek waaye man
6: yi mën ma ko
8: waat kàll kay baax na jërëjëf jërëjëf sëñ kay jërëjëf jërëjëf ñu ngi sant bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ni sëñ Modou Mbaye Thiam ñu ngi koy nuyu ak mboolem mbokk yi ñuy teewlu rek ak fu ñu mën a ne salaamaaleykum.
9: Waaw
8: sëñ bi waaw kooku yàlla yàlla nangu kookal la sëñ Sidy Fall bismillah ana waa Kër Massar jàmm nag alhamdulilah.
9: Allo
8: bismillah ñu ngi lay dégg.
9: Waaw ñu ngi lay ziar bu
8: baax waaw yàlla na ko yàlla nangu jërëjëf.
9: Kontaan na lool ci mission
8: jërëjëf.
9: Xanaa rek di sant borom aataan ya sikra rahimul waahid wa tarmadan naha li xayri jaahid li man lahul qudratu wal irada li wa li xaada tafa irada
8: jërëjëf ci béyit yooyu moom day waxam daa mel ne loo ci dégg rek mu gën a yéen li nga wax ci Nooru Daara yi léegi xanaa xaju fi waaye bismillah asalaamaaleykum.
10: Asalaamaaleykum.
8: aleykum salaam wa rahmatulah.
10: Mouhamadou Lamine Sow.
8: waaw kooku.
10: ñoo leen di ziar bu wér man soxna Ndey Dione.
8: ah soxna Ndey Dione na ngeen def.
10: na ngeen def.
8: ñu ngi sant Dione.
10: ñu ngi ziar
8: bu ana waa kër gi.
10: may ziar Sëñ Sallé moomu.
8: Sëñ Sallé waa mi lay dégg. dafa mel ni dafa dagg sax na benn jonn ñu ngi koy nuyu tey nuyu bu baax ndax ba tey rek xam naa ni ñu ànd ak mbokk yi loolu ñu la wax ci Nooru Daara boo xoolee ni xasida gi toll ak asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw sëñ bi kookal la dafa mel ne kàddu gi dafa xaw suufee sëñ ndonga li jóg bismillah ñu ngi lay dégg dafa xaw a suufe nag sëñ Mourane Mbaye bismillah waaw bismillah bismillah ba tey jërëjëf kàddu gi suufe na lool nag kon dafa mel ni ci lu bu baax a baax ñu jël mbokk kooku. waaw kookal la.
11: Sooy bu ñes.
8: sëñ Sooy bu ñes.
11: sooy bu ñes xam ne kii
8: bismillah sëñ Sallé
7: mi ngi lay dégg bismillah
11: sëñ Sallé
7: waaw
11: maa ngi si jàmm.
7: ñu ngi sant sëñ Touba rek.
11: ñu ngi yee salaat si man.
7: alhamdulilah ñu ngi ko yaal sëñ Touba nangul.
11: maa ngi si ma si yaagul.
7: ñu ngi sant
11: déglu ci bi.
7: jërëjëf jërëjëf tubaarkala.
11: ma ni naa la woo.
7: ñu ngi sant jërëjëf.
11: mais
7: la. góor waaye jërëjëf jërëjëf tubaarkala.
11: ñu fàttaliku ci
7: bu baax alhamdulilah alhamdulilah tubaarkal maa yaay baax jërëjëf ànd na suñu dolli taw fee xam dimbal jërëjëf tubaarkal
8: amin kon loolu rek yàlla na suñu borom matal yéene yi te nangu ñaan yooyu. salaamaaleykum. salaamaaleykum.
12: salaamaaleykum.
8: waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Basirou Thiandoum bismillah na waa Daara Mousti. Daarul Mouati bismillah. bu baax di nuyu waa Daara kan ba tey rek xëy na waxtu wi sax li ci des bareetul xëy naa ñu jël mbokk mu mujjee du kii dugg rek ñu def ko ci mujj. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi sant alhamdulilah. jàmm rek alhamdulilah. bismillah.
13: damay taalibee ma soxla
8: woon. bismillah.
13: sëñ Sallé Abdoulaye Fouye Seydi.
7: ah waa kay jëng jëng.
13: waaw sëñ Sallé ñu ngi lay ziar bu baax.
7: tabaarkaal alhamdulilah.
13: ñaan yàlla guddal sa fan.
7: amiin yaa rabbal alamin. amiin amiin.
13: taxawlu baax na dégg nañ waxtaan bi.
7: amiin tabaarkaal
13: jërëjëf. jàngal nañ ci bu baax yàlla defal defal ñu kawe suñu gërëmal sëñ
7: Touba. amiin tabaarkaal.
13: bu yalla gudal fan
4: amin amin tawakkal jerejef jerejef amin amin amin tawakkal jerejef jerejef jerejef
13: lepp lu len gar ko nak bu bax la dal day bu bax dal
4: alhamdullilah jerejef
13: jerejef ma ñaanal bu bax bax
4: alhamdullilah jerejef tawakkal
0: param nangu ñaan yep
4: alhamdullilah jerejef
0: bar sen to wa qasaidi kan xamna ni meun nañ yamale fofu telephone yi di jéggalu ñi bëggone dug ak ñëpp rek melna ni ki ñi waxtane mam buñ ci jëlon ay guddit du tax ci wara wax jeex li ñaan suñu borom rek moy mu gën ño katanal te suñu lepp rek mu def ko muy Serigne Touba lepp rek mengo ngeeramam kon Serigne Salihu xamna dañuy ñëw rek ci xeyna kaddu yu mujjii nga xam mam ngay jëmale fi bal ngir di jotaay bi xeyna xasaay yi niñ ko waxe waye tam ñu santat bu baax ndax nit mam gën ko nek ak sayit tam fa nga jëm waye tam buñu xamé sayit tam muy Serigne Touba muy xasaay di tam lolu mo ñu yittel ci nit mo ñu ci ñor kan ñi ngi lay gëna santat bu baax di ñaan suñu borom mu gën da ci katanal bu baaxa baax te di ci rafet ndort ndax ngeen suñu borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne mo la ko gëna bëgg te mom amna ko mu doy kon ñi ngi koy ñaan rek mu gën ñu ci tawfiqal tawfiqu hadin joj bi di wax mu defal ñu ko ci lepp kon xamna lan moy kaddu yi nga xamne xeyna mom ngay teje waxtaan wi jëmal ko ci mbokk yi
4: ñissan mo da melni li ma warona ñëkke sax xelum doomu adama ak matal doomu adama da japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am muy tisu dal ci lewatuk Serigne Sahibou gi muy mi nga xamne mom la Serigne Sahibou tudde won Serigne Abdoulaye
0: ndessa
4: bok ak Cheikh Abdoulhat len wajur jigen doone nit ko niru Serigne Sahibou ne ko Serigne Bassim Serigne Abdoulhat waxe kare buñ koy denc ni waye liñ meuna xam ci mom moy bari won yermane la ku deddone adina yi ñaar dayna sak fan yi nak mu wuy ci borop ñu diko jale mbollem jëbatuk Serigne Touba gep waye diko jale it mbollem jëbatuk Serigne Sangi bu tamilé ci Serigne Cheikh Ahmadou Cheikh Abdallah Serigne Fallou Serigne Abdou Samad Serigne Amsatou mbollem seeni rak tamilé ci soxna may ak ñepp leen ko jale ñaan suñu borom jele mu wuta ci bopam
0: amen
4: tek loxam ci mbollem jëbot gi ba ñepp ci njital Serigne Cheikh am guddu fan ak wër ba fiñ yéné agalé ligéyu Serigne Sahib sun borom defal len katan ñu agalé fa di siaré bu baax nak Cheikh Mohamedou Fall ñu xamné moy suñu kilifa di suñu buntu ci Serigne Touba ndax man bëgg na ko léral lool Serigne Fallu Serigne Salif lama djéblo djéblu ci mom bis bi mu fi joggé ci suba ka la ñëw ci mom nako comme Serigne bi joggé fa kat ta ab talibé ak djéblu mo koy taxa doon nga ñew yeesal sama ñeppal ndax diir bi ma tok ni sax mëna na fa faatu ta kon duma xam ci luma duma fi joggé ci la jëbul ci mo jox ko sama lepp don ak ñureel sama digg ak momit wala warwal digg ak mom lepp defal nako addu lu jëm Serigne Touba fasiyene nek ci ginaam diko liggéeyal te sakuma ci luul ngeerum Serigne Touba nak luul ngeerum Serigne Touba su mako ci amé rek bax ma ngi koy sant bu bax bay bu rafet ak doxam jëm ci li Serigne Touba bëgg te di ca woté di ca tété mbolam ñum andal sant bu baax sunu kilif di mom Serigne Fallou di tawu Serigne ak mbolam jabot gi yépp Serigne Lahat Serigne Cheikh mbolam ñëpp ak Serigne Sami dugon lék mbolam seeni rak ak tamlé ci soxna toro moy ci ñu nak di sant nak sama kilif ak bop ko xamni soxna mam bu so di ci Cheikh Lahat mom mo nek ak Serigne bi fi nek ci gënal ngof baaxa waxe fo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir am liggéey ku def liko yalla sant na waré amna jigen ju baax ju nek ci gnaw ko japp tamlé ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nak taxaway bi nga xamné amal nako bopam ta mom setup Serigne Touba di setup Cheikh Ibrahim Fall ñaar yoy doyna sekk ku ko ndamo yit ndamo lu mat ndam waye da ko tek fele futti ko and ak Serigne bi ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba di ci def lu man goudi ak beccëk la nga xamne waro nañ ko sonu di wuti ay nit di len fay ñi togg ci daara ji ak di fotal gone yi lepp moko fetewo diko def moko ñi nga xamne ñom la ko yalla bolel ngir lolu cyant gi li seigne blad don wax rek luñ defal seigne touba talibey ko wara sant waye kenn ku ne kay sa bundi ci seigne touba luñ ko defal yow ya cyant gi yaw la war lolu ñu ngi koy sant ci sama tour ak tour mbollem jabatuk seigne bi ak tour mbollem talibey seigne bi ko ci sant bu baakha baax di sant cheikh am sattou mom seigne sahib mo tay loxom la ñewon gannaaw yalla pass pass ci seigne touba ak doxine wi ak ci khassidi ak yeb gannaaw yalla ci mom ci mom la ko jël muy ku am pass pass ci seigne ya grand mom lol di nek mom goudi ak beccak ci seigne bi lay tambalé ci lay jeex ci lay yam lol la ko meuna sérel ak bëgg seigne touba ba jeex tak ci mom nga xam rek xamal ni ku bëgg seigne touba jëmi bëgg seigne touba ju bofam da melni mo taxaw di dox may ku du fan ak werta motali ab liggéey bofam ak di sant mbolé mbokk talibé yépp xamna ñepp dañu téwando sama xal mo mënu ma tuddando ñepp waye kété xassidé yépp ñu ngi leen sant seigne ndjay xassidé ñom seigne ibra gay seigne ibla touré ak mbolé ñi jang xassidé seigne adama joxane ñom seigne mor jara cheikh tiam ñepp ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax yittu ndax masale na wax leen man de su ngeen man nga boole ci seen bop rek doyna ci man ak sax boole ma ci seen bop yeen jangat xassidi xamna ne sax lu ëpp la ci man waye su ngeen ko nango rek man li leen waron ci man lepp def ngeen ta lolu def nañ ko definu rafet ma ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant nak sama cheikh ko xamne mom moy sama cheikh ndax nañu ñaar ay cheikh lañ moy seen cheikh say mom cheikh abdullah sahib ñu dañoo bokku bëgg bokku yitté bokku li ñuy dox bokku fuñu jëm bokku gis kenn ko ne dañuy wax ne ñi ci mo kenn gisé ne ma gis na seen cheikh dass nga damaay wax sax bor boko gisé man nga ko fay wa nga sant bu baax diko ñaanal fam jëm suñu borom dimbali ko ak mom walem ñu bokal kër ga ñu seen salihu ak seen amsatu ak seen ñabo ñun ñep ñu leen ci yar bu baax ci yar walem jabatu seen tu di ñaan seen tu wa lim bëgg ci ñun yalla defal ko ko liñ bëgg ci momit yalla def loolu moy lepp sahirano batin ta suñu dara bañ ko genn bu fekke mbiram amna fu mu yam yalla nafa suñu lepp yam yalla buñ xam lu dul mom yalla buñ bëgg lu dul yalla buñ wut lu mom ci suñu dundu ak suñu dé ak suñu dék ba faawu sahirano batin barke xassidé seigne touba
0: ñi ngi sant bu baax kon seigne bi yalla na suñu borom ko ñaan yoy yep ci barke seigne touba
4: batay tam no fatte lu melne radio bi it
12: deug yalla
4: ñu sa suñu dañi man seigne touba la kenn xamut la waji waxon amna genn kilifa mo ma sa laaj gis ben sérel buñ toñ ni ñu diko siaré bo laaj nako yow fo jige ko ko seigne bi dama saxal seigne bi ab tian la damaay bag bi na de yeguma lu ci dugg dana ko yow ah yow def nga xam seigne bi ko seigne bi yesu na fofu ak geej la nit man na nek ndar nit nek nakar ñu jarignu ci tfs gi ba faatu ta kenn lu ci xamanté koku bu ngi ko waxé da ko def ab jël balam yoron lepp da ko jox seigne touba mo yaatu waye seigne touba nonu mo yaatu lepp lu bax wax na né lepp lu baxati fi ba adné tuk dara duma ci gën kon bu am ku melni seigne touba woro ko bolé dara bokalé limu wax na bokalé sunu borom ko gëna bañ ñëpp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tégué ci waye seigne touba len loko bolél mu balak lool buy ñëw day xol sab xol bu ci dara nekké du dugg bu duggé ba nopi lu ko ci nara fekk mu genn yeen nak ni ngeen kenn la seigne touba jëmmal ko ta bañ ci bolé dara wéy leen ci lepp lu mën leen xagnit lam leen joxé ko lek fu sahirano batin do ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di soñ téle bi yépp ñu jappar seigne touba ta bañ ko bolé dara ta bayyi seigne touba ak diw seigne bi wax nako bi seigne fallu wax nako bi lool mom wax ju yaqku la ndax mas na wax ku ñoo seigne modou gorel jaxata mu koy bëss mu ne ko modou gorel ba bëkkoo ci ñi may wërtal morom mu ne ko dédéet nak ala xam mu ne ko boko de ko def da nga rouss de ndax sama liggéey bi mom koy liggéey ñepp nga ci seen lal di banex ku tol ne ko bu doon génné lim def ci sahir dong du morom ken waxuma lak nak batin bak lam def dacc ci digam ak borom ak lam dacc ci digam ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ken du mom mom keppa dara tax ko kero seigne muntaha bin buré ndax da ne da ñaan ba ñoy jog mu ne ma yalla nu seigne touba bolé ci bokk yalla mu ne ma astaghfirullah alhasim lolu ëpp na nañu bolé ci ñoñam rek lolu daru mënu ko wess ci ak kenn seigne touba tek ko place
0: ñi ngi sant bu baax lolu nga waxe ñaan ko ci radio bi yalla nako suñu borom def
4: waaw mu dal doon ab télé légui ñu jakarlo mom
0: kon da lepp rek sant la mel na ni sant gi ñu daan waxtaane
4: ci magal bi batay mo wé rek
0: lepp sant la ñi ngi sant mbolam ñi ñi déglu itam dama ko nek di la tuddu jaar sa tour moy suñu yéena ay kenn ku ci nek rek nga xamne bay nañ la xel ñi ngi lay yitté wol tewlu gi ngay tewlu itam ak top geek yep jëmmi Serigne Touba tax ñi ngi len ci delo ñukkel bu baaxa baax ñoñu nga xitté wo xassaadi ma xamne ñoñu xassaadi yoy ñi ngi len di ndokkel bu baax ñom itam di len nuyu
4: faté Serigne Modou Mbaye Cham mo mo nek ba Italie
0: wa Serigne Modou Mbaye Cham
4: mang koy di rafetlu waxtani lool man koy baye xel mom mom molem mbolem mbok tal bi nek sa suné damay wote mësa guñu gissati
0: ngi nonu momit lu baax boko yitto tuddu legi wax deug yalla xerna ci lol di won ma ci soñu ñi ñaan suñu borom mu yok ko dimbalé limi ligéyal sëriñ bi tam sëriñ bi gën ko ci ngi nuy ñepp rek nima ko waxé ñi xamul sëriñ Fallu itam ñi ngi koy nuy bu baax yok ko nuy ñaan suñu borom mu gën ko katanal ci ligéy bi nga xamné japp na ligéy gën ko Serigne Borom gën ko ci defal ndam bu baaxa baax ñi ngi nuyu diko ziar bu baax mom mo nekkon ci xarala gi ñi nga andal itam ñi ngi leen di nuyu bu baax kon ginnaw lo rek gël xitam bi dañ koy def xassaay ci Serigne Touba yi ñaan Serigne Ba nak ni wax waxe rek suñu lepp gëna doon Serigne Touba waaw
4: bu ko suñu dara gën
0: na waaw mi ngi noon
4: Serigne bi daal yalla nañ ci yalla musal
0: rek mu jaar ci Serigne Touba mu nangul ñu suñu talibé li ñu yéene ci ligéeyal ko itam mu nang wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala alihi sahbihi tasliman ij'alil muridin ma'a fi hisnika ya hasin wa shamla malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masa'i yaqbala hudumatan mustafa amma yajurru lahum siwa al ibadati wa asimhum min ash sharri mustafa an kulli maftin wal tahmin khalqiyam jaddahum bada ya malik al mulki ya man jalla qawdin irham jami' al wara irham jami' al wara irham jami' al wara ya hadiyan rada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin kon ñu tewlu serigne salihu ci ay baytu qasayit bismillah
4: la ilaha illa hu lisanu suguri min ba'di sikri bi khayri magri lisil alai lisanu suguri min ba'di sikri بخير ما أجري لس الآلين إلى السلام أفدي كلا بلا ملام ولا خلاء أفدي لساني مع الحسان لمن كساني صوب اعتلاء لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوير حواي الله ربي قد ساده

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

dafa fas yéene ñu ñuy tudoo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj ji woote na taalib yi ñëw mu yew te yew yew leen ba ñaana leen ba ñu yewe ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der. mu ne ko ah fasu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo ñu ca dimbali woon ñu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera. man fexe bu bul yàqu dera.

serigne touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ko yalla reer setané wo mat la te ku setané wo mat ku ne safan ba la jëme Serigne Touba neena wañi len teud bi di sañu ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfal dara ba yeen ko ndax dara du fa day

يروم دفاك لداي فلا تبارخ مطلب شفاي

بجدير غبلي في دنيا ما نغرام.

حنيفة وأحمد مستجيب. بجاه جبريل استجيب سؤالي وبعد

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين

gën pexem nit ndaxam fa yallaay fexé yaq kat yeggufa fa yallaay fexé rawna bet rawna xel fa muy yoké nit ay bañam xandufa fa yallaay fexé lablaram yewurey dudi so da koy def ñu xey ges ko fa fa yallaay falablar ñakoy bañ yegul ba muy seddeli wiw ko banne kufa ablar modi abjam lo saytane ak nit dete am dafay lu tukke fa nit nak te say bañ nafa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ku bañ randu fa ku yor say yefit faw day mujji ñew tenali ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak sa wër seug lu nit fa fabit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yo balé kat cerum nit ku beggit bafa daganal xer ak deddu ak itte yow te wut na kero doylu farata dufa kero doylu mo lay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandufa te bul jak bul rat ngirub yak kat فامير ياي ما ويا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم مريد دغ بول مر تبول جاب مر مر جاب مر داي عليك ام مريد مريد دغ بول مر تبول جاب مر مر جاب مر داي عليك ام مريد meral say ayib yow geureum sepp serign di daw nematam nak ba am ay murid jom ak jiko ak fulay yatabon jigul rabbakum dak jigul am murid ko am yati kat du am yati geureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngiru rebb day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid soufel yi xam ko yow ki murid di am jikko ak fulla ak jom batax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndang ketay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo di gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid tekar santana ala geram na layit dama beug ngay jitu.

0: যেগুলো বৃষ্টি, যেগুলো বৃষ্টি যারা যখন অনলাইন দেবো মনে
1: señ bay jaxat neena ko defo lu bon musula def ben bis lu warut tawajudut yow def na def lu mi tuubi ko ya set welas musula dox sax fu takku bon setal ma ngir yalla man mi tak bay tuubi defo lu bon musula def ben bis lu warut tawajudut yow def na def lu mi tuubi ken musna jox yalla haqam ben bis ndare yow giñnaane giñnaane wax ji soxlu wut tuubi ya xeyna dom ngirum yonen ba tay weyewe yi ba yegg rek nga dil ci yobbu koy tuubi motax ku wutete ak yow koko am tu lu yiw molem ku jog moy la tay mo def lu jor tuubi dadna mo sedd ab xol ta dal am xel te buri getit ta doy serigne sep ak yeferi ken yebuko ken yebuko cheikhul khadim ken yebuko modib serigne deug modib sang ken gisagul ciamam ki souf sele muy dox yalla sompaluko
0: yebulu bisti yebulu bisti jere do xati do online do mondo

0: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp.
1: Doo xam ne Serigne Touba rek lañu yaakaar, tey moom lañu yaakaar ëllëg. Wóon ak gëm ak ragal ak yaakaar Serigne Touba rek lañu ko def. Bi ñu ko defee Serigne Touba nag dafa am sabab. Sabab si moo di Serigne Touba ba mu ne ñokk kett dafa daal di wane xalaatam lam bëgg a def ak fa mu bëgg a jëm. La mu njëkk a wax moo di sahitu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi. Seere naa ne yàlla rek moo moom biddéew yépp, seere naa ne yonente bi mooy ko ñu yónni ci dëgg. Loolu ñu daal di xam kii ni jàpp na ne yàlla buur, jàpp na ne yonente bi mooy ndawam. Mu daal ci teg ne dallani yallahu ala muhammad yi wa xaadani muhammad li samad yi. Yàlla tegtal na ma yonente bi, yonente bi xam na may jëme ma ci yàlla. Ñu daal di xam ko ne kooku yàlla ak yonente bi rek lay nekk seen diggante, boole wu ci lenn. Ba mu nekkee ci biir loolu di dem ba yegg si lahu daxra niyaati wa hi mi waxit fati wa roohi wa jismani wa kulli bila sukri. Jox naa ko sama diiru jamono, jox naa ko sama yéene, jox naa ko sama xam-xam, jox naa ko sama liggéey, jox naa ko sama ruu, jox naa ko sama yaram, jox naa ko sama lépp ci dul ak nangooti ko. Loolu ma lañu xam nag ne kenn amatul ci moom lenn, seddul mbokk, seddul jàmb, seddul kenn, yàlla rek la si dox lépp. Bi mu defante yàlla ci biir loolu itam, bala mu yaakaaroon ci yàlla bay def yàlla noonu, yàlla defante ko ba am ci lu kawe njortam te la waxee ne hubbi wa wuddi wa ridwani wa mahmadati liman habani bima xasta xamas noonu. Sama cofeelu xol, sama cofeelu biir, sama ngërëm, sama cantoog làmmiñ lépp jox naa ko ci nga xam ne may na ma lu kawe sama njort muy yàlla. Kon nag nun ay murid lanu, murid gi dara waralu ko lu nit boo ñëwee ci moom ni ko dama bëgg nga jur ba mu nangu laa jur aw santam ngay daal di fab. Moom tur bi ko ndeyam ak bàyyim tuddi woon da koo bàyyi fee tuddee boppam xadimu rasulillahi walbati tuddi muridullahi. Muridullahi nag képp ko jàpp ci moom rek daal koy doon. Kon nag mel na ni murid amut, Serigne Touba rek am. Ngir bi nga jàppagut ci kii ca ñemewu laa tuddee murid, te bi nga ko jàppee kenn ñemeetu laa wootel bu murid. Kon murid amut, Serigne Touba rek am. Nun murid nag sunu jikko, sunu melo, sunu baax, li nga xam ne ku la ko wax ak ku la ko waxul moom lay def. Moo di képp koo xam ne ni yàlla def Serigne Touba neex na la, wutaleetul laag sunu bopp, ni sunu bopp rek la def ak koo mën a doon. Koo xam ne ni mu def ni ko yàlla def naqari na la it limaari wul la ci dara noonu.

Kon nak digënté Serigne Touba ak yonent bi la bëgg ñu waxaan digëma yonent bi defut lo xamne dako gonté lu mu xeyé rek la ngir mom bi mo amé ar taw mom la ko tuddé muy Serigne Mamadou Mustapha bi ci kenen topé yonent bi la ko tuddé muy Serigne Fallou bi ci kenen topé yonent bi la ko tuddé muy Serigne Mamadou Lamine bi ci kenen topé yonent bi la ko tuddé muy Serigne Mamadou Bassir ko xamne ko jur tulé ko kon woor na la kenn nak kenen amu ci yow objet lor kenn nak nat du ko dox na ko leppam do ra wal beuti ko nak mom ci bopam mom Serigne Bamba Sall la tudden Momadou Bamba Sall lañ ko don wax ci ak ndaw ak danako bindi sax ak di bindi Momadou Sall mu xey ci ama wërse ci wax ne mayatuma kenn ku ma wax ak Momadou Bamba gis na xata yi sama digënté ak Yalla وسط بأن يكون كاما عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا الله سير الله نحن بسم الله دخنا سمع جم أسمع تو مي جامو يا الله دوم دوم هم يبي دي لجيل جامو يا الله بوماز جامو يا الله بوماز بيتا غيا فأوها إلها بجيما أوها تانغرا سبحان الله أسرع بأبدي جلال مي رسول الله لول رسول الله دي كوها دي كجب دي لجيل الله ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tek ko ci loxom kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom diko wut kon naka jekk bi ci ko leggel ma ci su ko noppé xey la ko gontal ndax ku ne am na lo meunta ñak te mu wax ko te ci mom nga ko meuna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yonent bi lan taxuta mu diko leggel ñaan ko lan taxuta mu diko leggel lan lu meunta ñak sax mu do ko leggel am bahani li ihdami nabi hubusatihi dani ila mati nabi hubusati ligel jum ko ligel ak tagi ko tagi bo di jum ji rek la dara gogu lawli yoral nako ndax bindu na ne mahat mahabbati yal muqtar sayyiduna kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'ulo harban qadiman lahu muskan li sanada lawlu ko kubil deselo ko ko len kon fene ci yantu kon di gamay yaram ci natter lu wuluna ko ko japp rasulullah da japp ku japp rasulullah yalla nga japp.

yam ci lolou leg sax mu wo len mu ubbi wo len ñom ñoñu gan ñoñu jotaay ak ñom masla ak ñom te lolou mo dakk ci ñom sax be yenen bernde yi neko non seigne bassir wax na ne ñi nga xamne ay magat lañu jigen da len da nemm ko ci wéru koor lepp da naka def ci at mi yépp waye wéru koor da ko yok neko non ñi nga xamne ay kilifa lañu itam da len yonne ci ñom di len jokk rawatina ay mbokam ñi nga xamne ñom lañ bokk nasab ñoñu batay wéru koor da yone ñom di jokk bokk gi nga xamne mom la da bokk ñom nek non itam gone yi nga xamne ay gone lañ da bëggal ci wéru koor dajale leen bëggal leen ci wéru koor serigne mouride yépp itam da naka ñi ci bari ñom da leen wéru koor da na yok diiso gi mi diiso ak ñom ak téral yim leen téranga yi nga xamne mom leen daan defal borom xam xam itam non leen da fonké di leen yëkëti ci di len jox ay teranga yu mat teranga motax señ bi wax ne ñom ñepp kon kenn ku ne rek waccu way nga am danako samonté ci wéru koor di yëkëti pass pass ci ñepp ak seen yité di len taxa gëna bëgg lo yalla subhanahu wa ta'ala nek non biir wéru koor it señ bassir wax na ne sa yu koor ma sa ñew foko seené mbektem xarkanam ba ngay ñëk gis day muñ rek xal karam bi belli nga xamne mi ngi ci mbekté ba kérok wèr wi jeex daw teju li ci ëpp daw teju lu neew la da teju da génn ci biir nit ñi ci wèr koor ba tay itam biir wèr koor seigne bassir wax na li ëppon ci jaamu yalla ñaari mbir la moy joxe ak dundal alquran xam nga ne joxe mom manam waxtu ne ci la dekkon moy ki gëna tabé ci yalla bi ci li yalla bi ci lima xam xam ngeen ne seigne bassirou netlina ben way bu ko don samal ci all ba mu jotté ci ak ben keneen benen xalé ab xalé bu ndaw sam bi don samal juruk seigne bi jotté xalé bu ndaw neena ba dumako xalé bi ñew fexé ba bolé ko seigne bi waye neen seigne bi da wax sam ba ne ko mbollem li nga ci gatt diko sam jox ko xale bi te dem yow bo samatul ay gatt do tala di duma ken waye tab gogu nak ak joxe gogu mu dan joxe bu wer ko ñewenen day yok xam nga lol mi ngi ko roy ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne kana ajwada min ar-rih al-mursala ci wer koor non la ko nañ ko da waxe motax neena ci wer koor day yok lim da joxe aw lamiñam itam waxtune mi ngi ci wax ak tiant di sante yalla ak di beugal minde fi ak it di leral mahani alquran jota yi mi da def di ci waxtane alquran ak maana yi nga xamni ñoci nek loolu da def wéru koor do ci wax kenn wax ju xawa yëkëti ko waxam jëpp day soufé noy wax ju neex la da wax ñëpp ci bëru wéru koor loolu señ bassir wax nek non itam dundal guddigi itam ci qiyamul layli non la ko fonk won ci bir wer koor fini mom ci bopam bu wer koor ma sa jot faw kërëm jakam ji ci bir kër gi fi ci ñarem neena da ci da jité njabot gi muy soxna yi ak mbollem soxna yi mourid yépp dañ da dem fofu mu jité len ñu diko dégg kaddam way duñ ko gis non la ko da defé bu len jité nak gën ja neew señ bëssu neen gën ja neew fukk rak ak ñatt bayi len fa nak do ko dem dugg ci biir nak agale ay jaamu yalla waye guddig yep señ bassir neena guddig koor mom xamu ci ay nelaw yoy mom señ tiwa ci mom moy ko xane musse nelaw guddig lu yema ngi non señ chef laad wax na fi ne nelaw guddig ginaawam les ko xam ken musse ñime guddig ñu mu wola nga ñew di bin di nek ci nelaw ken musu ko ñime waye koor da ci rawati nek ci jaamu yalla teewul itam mu wuton ci jakka ju magja ku fay jité ko xamni seigne bassir da wax ne kana shadid al i'tina'i bi imam at tarawih ki jité ci jakka ji di jité nafila da ko ñoron lol da ra xol ñeek lamuy xol moy ndax mokal na wala mokalut alquran ndax xamna ilmu tajwid ak ahkamu tajwid yep ak ni mi jang mi rafet na wala rafetut lol lepp da ko da set ba xamne matena lepp mu doga tan ku melon kiko da jital ci jakka ji kam jëk tan seigne bassir neena abdullahi ibnu ayi yakana lo xamne mom la tuddu muy ko xamni ku geejilo won ci ilmul qiraat
Serigne Bassirou.

la sax ne talif na ab téré ci ulumul qur'an mom la mu don talif seigne touba itam seigne touba tegon ko jakka ja mu fay jité seigne bassir wax na ne ku fa da jité itam c'est lepp mo la ko yoral bis bu ne itam da la yonne ci xéewal yo xamne da nga yakane li mom man la yor at te lu te bu suba mu yonne wat la yeneen xéewal non la ko don defé ba wéru koor wi jeex bu wéru koor wa jeexé nak mu dajalé ci xéewal jox la yo xamne yow at mi yépp man nga ci dund bam del ci te yaqulé seigne touba mo don ko por foru mbollem ñi mëna bind alquran wala ñu mën ko jang amna ben naru ganal bo xamni biir wi lay faté lu bari bari waye ñu xeyna gaay ñen mokal nañ ko da wax ni man duma son ci kaw suuf ndax man man na ma bind alquran te seigne touba alquran joko indil mu jënd ko motax man fuma naré bank rek bind ab kam dem jaay koko su noppé buma naré bank rek bindati benen kam motax dootuma liggéey koko lool la wax ci gattal loolu kon mo doon nim doon dundé wéru koor waye li gëna yému itam moy ni mu dundalé wéru koor mo xam mu fekk ko ci ay jafé ay ak yomb yomb ak jamono ju neex ci biir ay talibem bu ko ca fekké non la koy dundalé waye bu ko fekké fenen nit non la koy dundé la joxe misal rek ci né bam ko fekké feulé ca ma yomba wéru koor wam woré feulé ca ma yomba xam ngeen né wéru koor la wo xamni wu metti la waye nam ko dundé moy ni mu doon dundale wéru koor ci bimu nekké ci réew mi rek ba wéru koor bu ñëwé xam nga ñaari xéssida yam ci def mu ya khayra dhayfin ak ya dhal busharati mom ci bawam wax na ci xam nga ci bir qasir ya dhal busharati ne faja'tani ya khalili bisururi huna inda al-ida daghtirabin fantafa kadari moy wéru koor yow bi nga aksé rek la yigaat mbekté mbolem tumuranké gi ma nekk ci biir samay non dama fatte lepp ngir ne wéru koor aksina kon koko xam nga ne wañu dara ci lim da def ci wéru koor seigne touba jom waxna ko sax seigne madlamine net nako seigne bassirou net nako seigne madlamine mo gëna léral dafa wax ne seigne bi da na wax ne ad ya ko jitu mu woré ko fi ci touba bobu bañu julli eid talibé yi dañ doon xawa rayanté ci kenn ku ne bëgg ko lal ziyada bi waye ca ad ya ca top bam démé ci geej gi lal na di julli fo xamni kenn ñewul ngir and ak mom julli gi waye neena bima xolé sama xol manam ñaar yépp yem ci mom mbolo mom bari wërma ak ñu bañu wër mo ñoyam ci man loolu ma sant ci yalla wëru koor wowe seigne bassir wax ne kana sifral yadayni fi ashaddi ghurbatin wa faqrin mudqi'a wëru koor wa da ko fekk ci ak ñak gëna metti yurut ben dërëm pour dara luñu lek mbalu ñu nan xam ngeen seigne touba touba bi ñoko tiyé won amna sax luñ ko doon jox ci tiyé guñ ko tiyé waye loolu nangu ko jël yadi li mughnin karimin nafi'in samadin la li darahima ta'ti min sulaytini musso nango jël ben dërëm ci loolé ñuko ra fay ndax tiyé gañ ko tiyé motax seigne bassir wax ni moy dafa nekkon ci metti bo fam tambalé moy yurul ben dërëm nek ci ñak ak tumuranké faqrin mudqi'a non la ko waxe lam yamlik naqiran wala qitmiran non la seigne bissir wax yurut dara ba dara jeex lam yakun hunaka anisun wala man yushfiqu alayhi moy kenn ku ko don wetli tam amuton fofé kenn ku ko ñewante ma nga koy bëgg ma nga koy topato ci lenn amu fa won mom kessé mo fa nekkon baba seigne touba ci mo natli wax ne ba wéru koor wa ñëwé dama ko gatando qasida gi nga xamne mom mo tambale ya khayra dhayfin xam ngeen ba qasida gay tambale dafa wax ne allahumma inna habibi wa khalili shahra ramadan qad istahalla alayya yawm al-ithnain 'am 15 wa 300 wa 1000 wa rahabtu bihi wa sallamtu alayhi bi hadhihi al-qasidati fataqabbalha minni wa barik li fiha waj'alha fawqa dhanni fi ad-darain mo yow sun borom sama soppe bi sama xarit bi wéru koor aksina tay toll ak bisub altine nga xamne moy bis bi jek ci wéru koor ci atum junni ak ñett témer ak fuk ak juroom ma dal di koy tatagal yaatal ko nuyo ko qasida gi ni moy ya khayra dhayfin ata bil bishri wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad day waqante ak wér wi di wax ne ko yow gan gi gën ci gan yi ya khayra dhayfin wuté ak lol sunu class nga xamne bu wéru koor ñewé nga japp ne aduna tukina ya khayra dhayfin ata bil bishri wal madad yow gan gi gën ci wer gan ñi
gan gi ma gënal ci gan yépp indaale mbékte ak madadul ilahi ahlan wa sahlan. Ma ngi lay wax ahlan wa sahlan mooy agsi la jàmm di la tatagal, tatagal boo xam ne yewul fenn bila adadi. Lazilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqira taati wassadadi. Yàlla boo dañ mukk di dikk ka dikkaat rek waxtu ne ngay dikk yow weer wi, boo dikkee itam ma di la teral teraa ngay jaamu yàlla biqira taati wassadadi. Muadaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rachadi. Noonee la tàmbale weer wa ci anam anam gii ma la ko waxee nii, mu woor ko ba weer wa jeex takk. Sëñ bi ci moom wax na ne daana wax ne diggante ñaar yooyu muy yaa xëyra dayfin ak yaadal bu saraati mooy wam ko tàggoo xasir gam ko tàggoo, diggante ñaari yaa yooyu dara lu luy nuru ñam duggul ci gémmiñam. Sëñ Basir wax na ne bu ma saa woor ba ngoon ndox mu ndoxum dex gee nga xam ne dafa saf sapp ak maanaam kenn xamut ndoxum dex, xam nga du lu ñu naan am xorom, moom la daa fexe ba dog ci kooram. Garab yi nga xam ne moo nekk ci àll bi itam mu fexe ba watt ci xob yi muucc ko muucc ba xam ne koor ga dog na, mu demati ba ëllëg mu kon ne du xëdd du ndogu comme ni ñu koy defee. Fa waqaftu anduru garban wa sharqan yaminan wa shimalan mutayaqinan bi annahu la yatini ahad. Ma xool sama ndeyjoor ak sama penku ak sama càmmoñ, xool penku xool ginnaaw gisuma kenn ku nar ànd ak man ci julli gi. Mu wër ma ne kenn du ñëw ànd ak man julli gi ndax dëkk bi yëpp ay yéefar lañ, xamuñu sax julli. Sëñ bay wax ne wa wasalat ilaya jariyatani nahazat al bulugh. Ñaari xale yu jigéen ñëw tolloog fi may jullee nii, ñu ñëw taxaw di ma xool li may def. Nee na ma taxaw ci siyaada bi daal di yëkkat sama loxo kabar allahu akbar, ñu tàmbale reetaan. Su ma rukuwaayee ñuy reetaan, su ma siggee ñuy reetaan, su ma sujjootee ñu xàqataay ndax xamuñu kuy julli, mosuñoo gis kuy julli. Nee na nag noonu laa jullee ba àggal toog moom bayiwu leen xel. Bi ma sëlmalee ma xutba ni mu ko doon defee ci mbooloo mi, moo lay xamal ñaari jotaay yëpp ñoo yem ci moom. Ma xutba toog fa nag di deeyaaleeg suñu borom tabaraka wa taala wax ne allahumma innaka taalamu anni sumtu shahra ramadana kama amarta wa aftartu kama amarta wa ightasaltu wa sallaytu kama amarta walakinni lam ajid ma uaddi bihi zakata alfitri wa law wajadtu la ajidu laha masrifan fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa taqabbal minni kulla ma istata'tu min awamirik wa fa'altu waktub li tawaaba ma ajastu anhu wa nawaytu. Mooy suñu borom xam nga ne man day woor naa weeru koor wi, yow xam nga loolu. Xam nga ne itam ni nga ko diglee noonu laa ko defee, woor naa lépp, dog naa itam tey jii ni nga ko diglee, sangu naa ñëw naa fii di julli. Lenn rek laa amut it mooy lu ma génnee murum koor awuma ko. Bu ma amoon sax lu ma génne murum koor du ma gis ku ma ko jox ndax ñëpp ay yéefar lañ, kenn ku ko mën a nangu amul ci dëkk bi. Moo tax maa ngi ñaan nga julli te sëlmal ci sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Danaay wax ne salaatu googu day mel ne mooy murum koor mi. Fa salli wa sallim, bu ma xamee ne amul dara lu mu génne murum koor mu ne kon fa salli wa sallim wa barik ala sayidina Mouhamadin wa alihi wa sahbihi. Yàlla maa ngi ñaan nga nangul ma li ma def lépp ci li ma man, te itam li ma tële lépp nga bindal ma yool ba ak tuyaa baña. Ca la tàmbale na xasidaam xaafiya bi nga xam ne moom moo tàmbalee ala inna nii arju min al waasici alxaqi bi jaahil muqaffa naasir alxaqi bilxaqi alayhi salaatullahi thumma salaamuhu liqaa'i sariican ixwati bilhuda alxaqi. Mooy xasida goo xam ne la ko ci gën a yitteel daa mel ci ñaan gi mooy yàlla delloo si ko nag mu taseeg mbokkam yi ni fi ak teelibéy, ndax dana suñu borom maa ngi lay ñaan liqaa'i sariican ixwati bilhuda alxaqi. Ca kanam tuut da nga gis mu wax ne wa qudni ila daari salaami allati biha unaajika bil ayaati wal tuclili ufqi ilahi sariican ruddani bil munaamaan wa kun li dawaaman bil bucharaati wa rifqi. Maa ngi lay ñaan nga delloo ma gaaw nag daaru salaam ak Touba. Xam nga ne suñ tuwa yitteem jëpp moo doon del siwaat ci bërëb yi nu ne, moo tax nun am nañ xéewal goo xam ne xamuñu sax xéewal gi ne. Itam jëpp
waxna ko ba tay ci beurep yu bari ma ngi ñaan suñu borom nga dimbali ma ma delu wat Touba bis xam ngeen Touba bi xam giñ xam bëgg bëggum bo mo taxon ñu xañ ko mudikar fi ni bam joge ci geej ga juroom ben wer la def fi ak ci wu Touba ñu yobbu ko gannar gannar mu def fa ñenti at bañ ko fa jël yobbu ko fele ci jorof jorof fi bañ ko fa jël yobbu ko ndiarém gi def ko fa résidence sirwaye nunguñ ko na may mu dik Touba bëgg na ko ba tay wax na sax genn na ba fi ci xoru mbacké waye taxul ñu may ko mu ak ci Touba magam ji mbokal lepp bi mu fi joggé itam gis nga may ñu ko mu dem sax ca denc ba xagn ko lool lepp gis nga wax na bu baye bu bari ilahi ila Touba yaqudni wa salliman wajud bimtinanin wal tu'mini turba yassir ruju'i li Touba wahmini wa qini adal wara wa ajil khuruji min uyubi jami'iha wa qudni ila Touba wa an hasri fil jadba batay yalna yalna ma delu wat Touba kon koku moy cheikh ahmed bamba lolou moy diggam ak wer kor lolou nak buñ ko waxtane surtout liñu mujj wax ni cheikhal day demat ci diggam ak Touba yoy nga xamne seigne Touba moy ku bax waye amna num doon demé nun li fuñ ko waxe rek manam Touba sun diggan ñom dara du ca soti dañ ko togn gu metti defu len dara seigne mbacke bisu wax na ne kam sibyatin wa dawatil khidri da'i'atun bi nafi shaykhin wa lam yaf'al wa lam yurid billahi fattish wa la tuhmil khutuba fatan lam yakhthur sulahu fil bali min bil khaladi bil bali min khaladi wa fil khaladi moy barina lu yaq gone yu rer tumuranke ken mun lena ndax kalen don taxaw mom lañ japp mu cheikh ahmed bamba te mom waxul defut ko xamne lu bon lu ñaaw musta tok ci xelam waxuma la mu koy def mom seigne touba jo wax na len zalamtumul abd alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqib qad akhrajuhu min biladihi bila haqqin wajahada wa qasahu al bala li wajhi man anhu afa ankum afa ba'da jihadin wa bala'in du'ifa moy yen dayna togn ko xamne du fayu ngir bopam du fayu ngir togn guñ ko togn mom lo rek mo len ci musal genn ngeen ko am rewam kelti kelte ko fune ngeen dugal ko fa te deful len waxul len tegu len ko fennit waye mu don borom jikko ju rafet jo xamni da wax ne kadamtu anfaqtu kama afawtu qablu mujahidan wama jafawtu moy wanna sama mer lima nakar lepp teenako jegal na ñepp itam afawtu li wajillahi mahsaf wi kalkali xol bu sedd bu yit la len jegal waye nima ko waxe lool lepp rek liko dal bëgg yalla subhanahu wa ta'ala mo ci lay delu la waji wax ne wan nafsu azzat walakin fika abdhuluha wadhull mur walakin fi ridaka hala ya man adhabi adhbun fi mahabbatihi laka la ashtaki minka la saddan wala malala moy ki bëgg yalla deug deug bakkanam da reuy lol ci mom for lol ci mom waye bu koy joxe ngir yalla du ko tay lu ak toroxtange ak tuburanke lu metti metti day neex fi mom ngir bëggam bëgg yalla subhanahu wa ta'ala lolou moy li nekkon ci serigne bi ñoo ñaan yalla tass ñu ci barkem te defal nu tawfiq yi ñu mëna dox ci yoonam wowe and ci ak pestef ak dogu te baña jadd mukk aw yoon warona ma wax sane ba wer wowe jexé xam ngeen da ko taggo ak qasida qasida gam ko taggo da ja wax ni allahumma inna habibi wa khalili wa tabibi shahr ramadan arada al insiraf anni يوم الثلاثاء اليك مع اني لم امل منه ولم استغني عنه انا وير وي نارنا ديم تي مان ديولي ما سي موم يوقتوما بوغوما صاح مو ديم موم وير وي خسر غا مو تامل يا ذا البشارات بالايات والصور لشهد بكوني عبد المحسن سوار يعني يال تاس سي باركم ماغي جيغلو نيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: يقود بي خير العجيب.
1: وآله وصحبه يا ربي وانصر عليه.

fas yéene ñu ñiitu loo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na comme dasan ci jolof du mujj woote na taalib yi ñëw mu ye te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu ñëw mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der ñu ne ko ah fasu nu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo mu ca dimbali woon mu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee du sulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe bu bul yàqu der

serigne touba neena de len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ko yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day ala nurikal bani

Yeah.

0: Lamp Sale FM,
1: l'heure Gamono,
2: 101.7.
0: Manam,
3: Bismillah. Inna waliyallah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Boki, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nong lendi nuyu. Namu gëna rafété. Gënné sellé. Gënné matalé digënté julit ak morom julitam. Nongi rafetlu sen teway ci jotaay bu am solo bi. Nong leen ci sant bu baax. Lepp nak nu di ci jital kilifa yu baax yi ñu feggol. Di leen sant bu baax ci and nok ñun liggey bi. Di beruluk cant nak Fédération Salihin ak daire soppé ak daara salihin di ñu andal liggey bi ci seen yitté ak seen taxaway ci bëss bi ak mbolém xew xewi kër gi di leen sédel suñu bëkté tay ñaan yalla fay leen gën ji fay ci choona yi ñu jangontel yépp ba bëss bi jagé ni bokk yi guddigi mo wara gënal lu mëna doon lolu moy waruñu ko yamalé ak dara guddigi ci la mbolé xéewal yi juddo lu tax ñu wax lolu moy sangub sangi ngeen gi minde sallallahu alayhi wa sallam ci la gëné aduna tam mom sallallahu alayhi wa sallam moy yermande yalla wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla nenako yoni wuma la ludun nga nek yermande minde fi yermande yalla ci minde fi nak moy sababu gep xewal buñu am di sababu seru mucc serigne touba mi ngi wax ak boromam nan ko وصل يا ذا النعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسب يو بروم خيوالي ماغي لي نيان غا جولي تي يوننت بي يرمالي يوننت بيغا خامني مو نييو غير تاج بونتي مبوغالي بونتي مصيباي يوننت بيغا خامني موتاخ غا ساك مينديفي manam motax nga sak dundu gi sababu kulli nasabi bokki yalla defaluñu xewal gu gëna reey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moñu andi l'islam mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moñu gindi moy siratal mustaqim moñuy womat ba aljana motax mune kullu ummati يدخلون الجنة إلا من أبى فقالوا يا رسول الله ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نينا سما خيت ويبي دغ الجنة بامو ديس كو باغ ني نيكو كي باغ كومو يا رسول الله موني كوما توب دال تابي الجنة كوما موي ناك موي كي باغ kon mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xewal la buñu yalla andil ku jaari tankam do wacc mukk siratal mustaqim yalla moone wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé du ngeen reer mukk ndax wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah yalla neena ku top yonente bi sallallahu alayhi wa sallam top nga ko mom yalla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ngir xamal nu ki nu bind mom nu muy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ñew ngir xamal nu batay ne dan ko wara jaamu mom yalla te bañ ko bokale ak dara dafa ñew ngir xamal nu nuni def ba laq geureumal yalla nuni def ba mucc ci merum yalla bok yi xewal gënuta mag jëm joju kon war nañu sant yalla kon sa suné ci jëm ju tedd joji sallallahu alayhi wa sallam waye nak di yok sunu cyant ak sunu mbekté ci guddi gi nga xamné ci lako yalla baxé jamm muy wartef ñuy fateliko xewal gunu yalla defal te diko waxtane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon guddi gi dañ koy magal ngir sante yalla sunu borom ci xewale gimnu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir bëgguñu dimbalé ci yermadam bi yatu yi guddi gi dañ koy magal ngir woné sunu kofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy jëm jo xamné wartef la ci nun julit yépp ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta top ko moy sopp yalla tabaaraku wa ta'ala te resultat ba moy yalla sopp la jéggal la mom la yalla wax ci alquranul karim qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy mu ag ci gënal ñu ku ne gënal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam mo nu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in neena gëmu kenn ci yeen du mat mukk fi ak gënaluma ko wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo ag gut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana don sa ngam desna lolou lanu shaykhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amut ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam occupé na lepp mahad mahabbati al-mukhtar sayyidana hubb al-maghani wa al-ahlina wa al-walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatuñ ci place lolou nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de se tudja bokki guddi gi dañ koy magal ngir di gëna fessel sunu mbekté ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ta mom sallallahu alayhi wasallam neena ku bekk ci man ma bekk ci mom ta sakku mbektem yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna war ci sakku mbektum kum mana don bokki dañuy magal guddi gi ngir di ci waxtane jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi melokanam di julli ci mom di ci ñaan yalla di ci def ay sarax di ci gëna rafetal suñu digënté di ci bégalanté di ci joxé ay ñam ta lolu moy magal ko nu deppok sunnas mustafa sallallahu alayhi wa sallam mom lañu cheikhuna al-khadim di waxnan ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihi ziyadul minnati li mukhlisin mu'azzim mune magal guddi gi ci nu deppok sunna te jëm yalla ji rek tax bañ ci tabal len ngistal dañuy womat ba tabal ñu aljana ta day yok suñu xewal lolu serigne bi wax nak day wonane ciona bo daj ci magal guddi gi du neen mukk ak lu mu tuti tuti muy ci seen doole wala ci seen alal bokk yi kon nanu tatan barke bi wacc ci guddi gi nanu tatan xewal yi wacc ci guddi gi niñ koy defé nak moy fanane tuddu yalla fanane julli ci yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam fanane tag yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam taw wenn tag gënu ci kawé nak tag serij bi muy khasidam yi kon nañu ko ci jang tay tewlu tamit ñi koy fanane yëkëti bokk yi guddi gi bu la recce dewena ci rek ndax xam nga ba xam dina la fekkatam det gor gor lu len kon ci dundal ko namu gëna rafeté ta bañ ko xajamal ci am po ak ci xaar tay xalat magayu borom guddi gi te diko bayyi xel diko tewlu ci guddi gi bokk yi yermande barke xewal yi guddi gi lambo jarna jay say nalaw jarna muñu ciona ak lu mu metti metti yalla nañu ci dajje ngeureumal yalla ak yonentem sallallahu alayhi wa sallam بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بوكي غيناو لول دو نياك ناك ني فاتلنتي تي سوني وارتيف سونو ديغنتي ني جام ني اك سون ديغنتي اك سون بوروم جامونو يي ناك جيكو يي داني سيتلو ني داي گن دي ياخ دي گنا بون دي گنا نياو waye balañu ex ci lolu noongi sakku rek ñu ñaanal suñu bokki julit ye ci rewum Iran yalla dolli leen ay ndam ci kaw nono l'islam bi ndax kat sagub l'islam lañ bo setlo jamono tay dafa melne ñom dong ñoy rewum julit mi nangu wuta top nono l'islam bi ci bëggam ta dara warul ko ludut am njit yu am fulla am fayda bëgg seen réew fonk seen citoyen respecté leen duñu nangu kenn di leen imposer ludut lu leen di jariñ bokk yi ñaka top nonu l'islam bi ci bëggam dafa war julit bu ne julit bi wëruta nangu ñu diko def lolu neexut yalla akub yonentem sallallahu alayhi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yonentebi sallallahu alaihi wasallam neena woruño top kenn ci moy yalla ak mbindef mu meuna don nak nasaran bi xex l'islam rek moy yitet nasaxal l'islam rek moko ñor ta jaral na len lu ne nak waxtu wu ne ñi ngi suxan bon gi ta diko yaatal di samp ay kurel ñu len koy samal li ci gëna metti nak moy ne kurel yoyu ñuy wuyo julit ñoo ci ëpp ta ñokoy jité ta da len di leer ne li ñuy def neexut yalla waye alali aduna ak daraji aduna jaral na len lu ne buñ waxe ñu nan haq ak yelle fi nit ñi lañuy sam yalla mi bindu jaamam mo la gëna xam li bax ci mom ak li bon ci mom lum ko digal rek moy likoy jari lum ko téré moy likoy lor yow nga taxaw tem nak di défendre sofane ba nan ndariñal nit ñi mo la taxaju ñu di la wowe borom xam xam nga jappé sa bop intellectuel di jema layal lo xamni diiné nanguuko aada nanguuko xel mu rafet nanguuko lu ci melni am ngor jigen nga nan nit ki amna droit def lum sentir amna droit wax lum lu ko neex lo sentir rek def ko bokk yi bayima rek ko mom lu la neex waxit dof rek ko mom nit ki budul jefandiko am xelam amul lumi rus amul lumi jom ak nité jogé na ca mom bokk yi li xew ci sunu jamono ji warna tax ñu gëna gor gorlu ci yarum njabot gi nit ñi légui sanni nañu seen diiné sanni nañu seen aada yu rafet yi ñu amon seen bëd yi tégatuñ ko légui ci ludut alali aduna ak daraaji aduna nuñ leen mëna amé rek baxna rusuñu ci dara jommale wuñ ci seen bop dara xoluñu ci seen diine bayiwuñ ci xel seen ëlëk jaral na leen fen jaral na leen wor jaral na leen lor seen morom jaral na leen dogu mbokk jaral na leen tekkale xarit jaral na leen doonina feq lepp lo yaakar ne alali aduna ak daraaji aduna wooruñu ko jar rek nit ñaa ngi koy def legi ngir jot ci alali aduna ak daraaji aduna muy jëf yu xébu jëf yu ñak mana li ci gëna doy war nak moy fuñ ko dut fogué rek la ëpp luñ koy gissé légui alali aduna ak daraaji aduna lu yaq ci suñu jamono ji ñoko yaq nit ñi doylu wuñ nit ñi goré wuñ ñaka doylu gogu nak ak ñak ngor gogu taxna wax lu du dëgg defatuñ ko muy dara digé fecc ko defatuñ ko muy dara wolu la nga wor defatuñ ko muy dara yoyu jikko yu bon bu ko mag mi melowo fu ak njabotam jëm bu ko kilifa jikko ñamu yelif ana fu jëm bu ko xalé yi dé gis mag ñi diko jikko di leen ci roy nu société bi naramel ëlëk bokk yi melokan yoyu duñu melokan julit ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ayatul munafiqi thalathun idha hadatha kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana mune mandarge nafiq ñett lañ sa bu waxe rek dara du ci deug te moko ci jublu bula digé du ko def ndax amul won yene def ko bamuy digé buñ ko wolo tamit mu wor mo xam ci alal juñ ko denk wala secret buñ ko wax wala ci luñ teunk ak mom ñu fassiyene won ko def mbon gi jikko yoy bon nak motax sallallahu alaihi wasallam di ñuko wattandiku lo ta bok na ci bakkar yi gëna mak ñom jëf yoy bok yi fen lu bona bon waye legi dañ ko banaliser manam dañ ko woyefal lol da ngay gis magum jëm mu tok di wax publiquement lo xamne leer na ko ne du deug ngir intérêt personnel wala muy sossal nit ngir yaqub deram ngir intérêt personnel buñuy wax nak dañuy sérieux sérieuxlu ngir nit ñi japp ne liñuy wax deug la ta buñ démé ba xamné nit ñi ci seen bop xam nañ né liñuy wax du deug du len té wéy di fenn ak di sos lolu moy woné né amuñu rusukay bokk yi yonnate bi sallallahu alayhi wasallam watandiku lo nanu fenn watandiku lo gu taratarata ndax bañ gum ko bañ ak bañ gu ko yalla bañ ba ci sax kaf di fenn yonnate bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy téré kon dina fi raw bo sérié ci say fenn yonnate bi sallallahu alayhi wasallam neena iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar danenu na ngeen watandiku fenn ndax kat fenn day yobbu kikoy def ci jubadi ci moy yalla ta lolu da koy yobbu sawara kon kuy fenn te bayiwuko sawar moy ak mujjem bokk yi li ngay digge timit nga diko def dafa bok ci melokani julli deug yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gënonna respecter ab digem ki gënonna respecter rendez-vous ci nit ñi lu ma sa waxante ak nit rek ak lu jamono metti metti dina ko jema matale ba ci budé lu sartante ak ay nonam sax dina ko respecter doyna rek ci mbonuk ñaka def li ngay digge li yonnate bi sallallahu alayhi wasallam wax ne mandar gam nafiq pire la sun borom subhanahu wa ta'ala neena kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yalla bagnna lol ngeen di wax wala digge lu ngeen du def wala sartante lu ngeen du matale yoyu yep day waral merum yalla motax yalla nenu wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula li ngeen di wax li ngeen di digge li ngeen di deelante de len ko matale ndax lum ci meuna doon yalla neena def na lako laaj ëlëk yowmal qiyam te yalla lu wax def ko kon jërut di woyfal bokk yi ñettelu mbir mi bari ci sunu jamono ji lool ba defatuñ ko muy dara moy wor muy lu yalla akub yonnatum sallallahu alaihi wasallam bañ lool sallallahu alaihi wasallam bañ gim ko bañ agna ci muné man khana sharikan lahu fi ma'tumin alayhi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu kep ko wor ku mbokal mbir ci lam ko wolu den ko ko diko samlo genn na ci mom ba set wetch sekatuñ dara mak mom ku tolne yonnate bi sallallahu alaihi wasallam nak nga xamne ku yalla yeureum motax kuy mucc euleuk moy tax luy tax mu genn ci yow ba set wetch jarna moy tu baakha baakha ba bokki yonnate bi sallallahu alaihi wasallam nenañu addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ki la wolu bul ko wor mukk manam bul tass yakara mukk nanga sam ko lute ga ba sax agna ci ne ki la wor sax bu ko wor segam ki la wor terana la nga wor ko moy woné ñaaway wor ak mbonam ndax mbam bu la wéxé nga wéx ko yad wu ko dal rek man la dal bokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dano digal ci alquranu karim ñu samonté kolouté gis suñu morom am ci nun ba denku ñu nañ matalé li deelanté buñ wor mukk moy inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli mom sun borom subhanahu wa ta'ala agna sax ci ne buñ leen wolo ba di leen attelo na ngeen atté ci manduté bokki man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha ken deful ken dar lu way def bopam lako def bok yi yalla nopi na ci wërseug yi bu yag rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena law annamna adama haraba min rizqihi كما يهرب من الموت لا أدركه رزقه كما يدركه الموت نينا نيت كي بودون داو ورسغم نيمي داوي دي دوتيا ورسغم دينا كو داب نيكو دي دي دابي مانام كون نيمولا ليري ني ديغا دي نالا ليري نونو ني ديغا ليك سي ورسغ بالاغا دي كون فن دولا تاخا جوت لولا يالا بيندول وون سي ورسغ واخ دغ تاميت دولا خاج موك ليغا ورا ام تا يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا bu yowmal qiyamé deureum bu né def na sét foko jëlé ak foko dugal manam noko amé ak ci loko sank ta lo bari lé bo dé ñak ngok lo kawé kawé daraaje fi ci aduna ci biir suuf ngay mujju borom alal yi ngeen fi da dégg anañu tay ku ci amud won alalam amin wu rafet lum ci manona def ci lu bax bu ko jariñ dara ci famu teud tay borom nguur yi ngeen da dégg ana fuñu mujju tay ci bir souf ñep di dox seen kaw ta kenn xamul lañ fa nekk ñi nekk ci nguur wala ñi yootu nguur nañu xamne kenn nit rek denk la ay mbiram responsabilité bu reey reey rawati na kon ay millions yi nit denk la seeni mbir dina fi rawati bu fekke ya sakku ñu denk la kon wartef la ci yow ci nga matale la tax ñu denk la lañu bëgg ci denkan la nga matale ko boko matale wut togn nga yalla ndiek ta dang ko layo mom togn nga ñi la denk tamit muy haq yu dis gan yo xamne fo meuna jaar di nga ko layo ñom yowmal qiyam fi ci aduna nak man nga defi pexé ba recc ci waye ëlëk do meuna recc faaw nga fay haq jo massa amel nit ta lolu man na la tabal sawar damay faral di wax ne responsabilité jitem rew sa digg ak sa borom ku ko xam deug buñ la denké do tala nelaw do tala lek do tala ngoro ndax yalla mi la tek beut ci ndenkanal jamam yoy xalaatal rek kuy yewwo ci rew mi ku ne nga wara fexé lay xaxam ci rew mi mu jot ci ya wara fexé ñu jang ya wara saytu seen wergu yaram ya leen wara ar dañu wara lek ba sour dañu wara nan ba mandi dañu wara liggey da nga wara sam alali rew ken di baña jël lumu tuti tuti lum momut deureum bu ne di dugg ci luy jarign wa rew lum ci meuna don ci yoyu ak yuni mel ay haqala yu gallu ci saw los yow mi jité muy ay responsabilité yu dis gan nak ndax yalla dina la ko laaj ala yowmal khiyam kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mono fexé ba recc ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moné kenn ku ne lañ la denkon dinañ la laaj noko samé won motax manan ku xam haq ju dess joju ñak pexé rek kay wara tax ngay nango jitem rew yoyu yep bokk yi kum war noy tala nelawé noy tala lekké noy tala nané noy tala nguuro bokk yi banexu aduna lu mu yag yag jërul sen sa ci mbugulum bammel assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: sëriñ bi xaalalhu llahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna ali yu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: Aawasu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaalalhu llahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane
2: ñi ngi fi nag ci kaw ndigal ndigalu sëriñ ci taalibeem ndigal li moo di topp li sëriñ Touba santaane bàyyi lu mu tere loolu rek moo nu fi tax taxaw fii loolu it lanoo sàmmoon parce que yéene di doxal ba ma noo fekk sëriñ Touba.
3: Ñu nga xam ne dara di ñëw ñeneen di julli ñun mu bañ a julli ñun dañu ko sëriñ dañu ko dul def li ñuy def moo di li ñu sëriñ Touba digalul sëriñ Touba toog na fii taxbaan toll ci tubasa Touba la seelu bu jëkk mu xam la ne man day wenn weer bu dem ci sa bu muuroon wenn weer bu dem ci bu muuroon te boobu ma ramalaana lu ñu buwoon bu ëllëgee la seelu bu jëkk ci weer bi da ngeen seetlu ni lu weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaan rek loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sër bi su suba si ñu bañ a woor ña ko dëggu gën a xëy a koor yi ba ca bëccëg ba ñu ko yóoyee ñëpp dañoo dog ñun waa Touba ñu jël sa gis bàyyi dog mboolem lii may wax lenn loo xam ne ubb na kenn nit ndax mboolem ñu gën ñëpp ay seeral yi li may wax ba loola jàllee mu am lu ci sësëre di leen di wax ne sax baan li sàngam ci la bokk di leen wax ne bi sàngam ci ramalaana la bokk fi nga xam ne moo wax ci alquran saaru ramadaana la si ok si quran di ko foog di ko ko xamal bu ko noppee wax ak yéen maa ngi leen jox ndigal lu wér loo xam ne na ngeen di jàpp si ngeen ko bay ndigal loolu moo di bu boobaa xool leen seen nopp defal seen bët képp koo ci xam ne gis nga ko nga weer na nga wori wala nga wor boo ko jiti defal fa weer ndigalam loolu tere ba nga ko jigee ba fi mu ne kene doon la déglu dugg ci kenn mënu ñu jëgëre kon nag yéen daal yi nga xam ne yaakaar ku leen kurul sëriñ Touba te lu leen di def yaakaar sëriñ Touba tax ngeen di ko def maa ngi leen di leeral ndigal loolu ci leen di gën itam ngeen jottaliko bu ngeen jëm mboolem taalibe yëpp marché ci xam ne loolu la ñuy ndigal loolu la ñu war a def murit nag nekk fi barab difa benn wala mu difa ñaar wala mu difa ñett ak mu difa junni ñoo war a yem la ñu war a def rek mooy kenn ku ne sàmmale say Touba jigée nga di ko def noonu day loolu la muy def te du dugg li ñuy def nag soxlawuñu ci sax wéttal li wér daal mooy lu ñu war a def la rek di ko def li ñu sëriñ Touba jigéen moom la ñuy sàmm di ko def xamal nañu ne ku bëgg di ak ku bëgg di am sang da ngay nango nek ak jamm ku bëgg di am sëriñ da ngay nango nek ak talib ku ne kuma topp ma dem ci bo topul ma dem bo gëssu seen bo lon ci sa gannaaw looy am sang ko dox ngir yalla bo gëssu ci ko faa sax dox ngir yalla looy am tété no ko dox ngir yalla bo wëré édd bam gaddi ko ci ko faa tan loolu sëriñ guba ko wax wax ne li ma wax ku ko sét ci ko ngir dama sa jaar ba jall do ko wax
4: حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم يا عظيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الوجود والمجيد الباعث إلى سناك الساقن الباعث أنت شهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت القوي والمتين والولين يا من إلي سرمدا تحولين أنت الحميد ربي أنت المحسين أنت لي ثناء لا أحصين مبدئ يا معيد محيي يا مميد أنت الذي تحيي البرايا وتميد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا قادر يا

0: አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ የውይይት ለለጋሽ መብዲ ሙድም ፋል ማንግሊኒ ክሊፊን አንደል ይፕ ማንግሊኒ ከነ ኩቲሬክ ኩቲሩ አኩሰንተም ክሊፊን አንደል ኒ ክሊፊ ቢሩ ማንግሊኒ ጆቶሉ ኑ ክሊፊን አንደል ኒ ክሊፊ ዶን ክሊፊ ቢቲም ሬው yep ma ngi len di nuyu te di len sante delu nak yow mi nga xane yaay njitel delegation bi ma di la jotali lo ci ci len yabal sama nuyu ak sama tiant ak sama ngeureum ndax nun bis bi moy sunu lepp ndax lunu am rek ci lan ko am bu bis bi ñewé nak ñu fulawo ni ci yeen ba mu yabal kilifa yo xamne kenn ku ci nek bu ko yabalon nit dana doy seuk seuk te dara dara dara ci ak saw du ci ne lepp dana nu ko naw mu faaf leen boole la yeen ñepp yabal fi leen lolu won nañu fa mënu tek jere gi def ngeen di xamne feeg ñu du fi ne day nu serigne touba la ñu fi nekkal waye no ngi len di ñaanal yeen ñi nga xane yeen la yalla denk adina ci yalla far len te dimbali len ngeen bal maq nak ma dem ci bokki julit ñi ak bokki talib yi nga xane ño fi tew nuyu ak ñom waxtaan ak ñom waye yeen dal lima len jotti lo moy sama kent ak sama ñaan te lu wër la ci man assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yen bokk julli yi nga xamne tew ngeen fi yeb yen bokk talib yi yeb yen bokk talib yi mouride yeb ma ngi len di nuyu ma ngi len di sante kilifa yi diine yeb yeb yeb amul ragnale amul xajj ak sen ñep ma ngi len di sante ndax ku ci nek rek say ndaw tew na fi yu matti ndaw yu ma wonni jappale nga ci li nu ne ba taxna li ci nek ci man ci ak cant mu ñu ko saxa wax ñi nga xamne ay kilifa la ñuy té doon kilifa yi diiné té seeni ndaw mënu fe tew wa mënu ñu fe tew way seeni ndaw tew na fi yépp nañu xamné amel nañ leenu tent amel nañ leenu ngeerum mo ngi leen di ñaanal yalla bo leenu dimbali gannaaw loolu nak yeen bokk talib yi mënu ñu leen waxtaan yeen waxtaan wo xamné dama bëgg nu tayilu ko bu baaxa baax ma wax ko waxinu wu leer ba bo ma fi bàyyikoo kenn du ne lii la jublu woon a wax baa lii la faso woon a wax baa lii wax ji dama koy waxal sans bopp tojal ko sans bopp leeralal ko sans bopp ma di leen yëgal ne ca tabaski ga wax naa leen di leen nun ay morit lanu te du nu yam dong sax ci doon ay morit ay saarex lanuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it Touba gii da koo sos jëli ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee ne Touba li ak din muridin saadixin texe ñeel na bépp murit boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murit di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yépp def ko te benn bu ngeen ci defan mu duyu sëkk may leen la ngeen bëgg kon dana mën a wadd ay saadix ngeen dana mën a wadd li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xit matin la wax aw bi hubbin la wax awadiyaati la wax te yooyu yépp maasa ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëflam man lépp kon nag seenu saadix moom mën naa koo seere fu ne ma di leen yëgal nag ni leen nun Serigne Touba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll Serigne Touba amu mën naa dalle fu ne di bërëmu waaye bu yegg see fi Serigne Touba fi lay yem kon nag ngeen yëg ne Serigne Touba moom nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da nga koy wax ne ko jébbal naa la sama bopp addina jébbal naa la ko àllaaxira moom it mu wax ne képp koo xam ne ñëw nga fi man te addina indi la fi jaaxaluwu ma ndax yàlla jox na ma ba mu doy sëkk te soxlawuma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne andina la fi loo ci soxla manal naa la ko te dinaa la ko defal. wax ne kenn rek moo mën a jaaxal koo xam ne xaw ma na ma koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def naa bariwul. kon nag ma di leen yëgal ni la ku yaakaar nit jébbal ko sa bopp àddina ak àllaxira mu mënal la lu ne tey ak ëllëg. war ngaa góorgóorlu nag ci xam ne jébbal ko gëng ko jébbal sa bopp mu nangul la ko doyoon na sëkk teraang ci seen diggante doyoon na am sàkk seen diggante. bu wëlbatikoo nag kenn ci nu ko ne mu teral ko teraanga joo xam ne gor ya daa wax ni koole ku leen teral ñu ne yàlla na nu fekk sa bis ba jaay ci sunu bakkan fukkeel ba terelu monsieur su leen koo teral mu teral nu ko. kon nag te am bis bi war a ñëw te ñëwagut war na noo baxal bis bi di ci góorgóorlu te dara mënu koo tee ñëw te bu nu wéyee ci ndigalam di ko sàmm li muy terenu di ko sàmm bu nu ci yeggeen bisu ndam rek lay doon ci nu. léegi nag man day def bu ma waxee ci kaw ñu ne day xunoo bu ma waxee li nu war a def ñu ne daa mer. ma di xamal nag ni leen xuloo ak mer dara du ma ko ci def feeg may dund ndax xuloo moom li koy waral xam naa ko ñaar ñu déggoo di ko rekkay xuloo te man du ma xuloog buur du ma xuloog baadoola du ma xuloog mag du ma xuloog ndaw ngir yi war a tax a xuloo moom du jaar sama digg ak kenn xëccoo njariñ wala xëccoo daraja moom da ngay tee déggoo ba wax tax di xuloo te war na ci yàlla ne du ma ko def ak kenn. mer itam bu ngeen gisee ne jàppee ne mer naa déedéet damaa am lu ma naqari mer moom dara mënu ma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma mënta faj loolu it daf may naqari ngir la ma naqari yàlla dong waaye nag du tee danaa xam ne inna mine al mujrimina mun taqimoo na yàlla bi mu ko waxee boo gisee kuy def loo xam ne lii neexul yàlla it bu la naqaree war nga ko war nga mën a gàttal naqar wa yëggul fenn man du ma mer du ma xuloo dama bëgg daal loolu leer leen ni. ma bëgg nag ñu wóor leen cing ni sëñ Touba mi ñu yaakaaroon lu ñuul moom diiru li mu fi ne topp yàlla la ñuy digal jaamu yàlla la ñuy digal lëggee yi la ñuy digal jàpp sunu njàmbur la ñuy digal ak jub la ñuy digal ku yaakaaru lu kenn nag la mu digle da nga koy sàmm te fas yéene di ko def nan góor góorlu ci sàmm ndigal yi sëñ Touba yi moo nuy may ndamal tey moo nuy may ndamal ëllëg. man nag maa ngi wëlbatiku ci kattanam ak darajaam di ñaan ci kattanu yàlla mi nga xam ne moo moom lépp ci soxla wu ci len mu defal nu yërmande defal nu ndimbal naataanga moom bëgg nanu ko lool danañu ko ñaan waaye naataanga joo ma sa gis rek bekkoore ca topp naataanga joo ma sa gis daa mujj woo koŋ xéewal rek a mata ñaan yàlla nanu ko yàlla defal ko réew mi defal ko mboolem jullit ñi xéewal nag ma leeral leen mooy lan mooy loo xam ne foo ko fekk day tooy xib te reen ba nga xam ne moo sax moo ko saxal reen bi bëtu nit du ca tege xam-xamu doomu aadama yëggu ci ba man koo dog loolu mooy xéewal yàlla nanu ko yàlla defal te saxal ko ci réew mi defal ko mboolem jullit ñëpp. ginnaaw bu ma xamee ne nag jotali naa leen lii nga xam ne mooy sama yéene ko ñëpp ñaanal leen ko ma di leen wax nag laaye joo xam ne néewaa na lool Sëriñ Touba tàggoog mbooloo ti waxu leen ko moo bu jëntale ko samay wax saabixoo ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arloha ka alisamaai wal ardi uhiddat lilisina aamanu billahi wa rasulihi salika fadlullahi yutihi man yasha wallahu sul fadli azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.
1: Ordalla, tu amon,

0: ñeul bu baax baax koor gi fi ci résidence khadim rasoul fi le serigne muntaha mbake bachir di nek lolé mo motax mu jox ndigal wa daré sarxiya ngir ñu wajal ko bu baax baax
1: bim ko xamalé lolou waxal wax ko lolou xamal gën gi dafa bëgg daf ko bëgg and ak ñun ki nga xam mo jëru daara ji bi lolou amé lolou it mu wëlbeutiku dik xol ka and ka ak ñim ko wara andal xol activité yi xamni yépp moy for am
0: su koor gi tambalé bësu yalla sak dañ fi amal ñangum xassida yo xamné sëñ bi da koy téwé
1: dañu bëgg mu doon wéru koor gëpp nga xamni bës bu sét amna kurel go xamni mo leena programmé pour mu ñëw jang fi ci kurel Touba yi ci kurel gi nga xamni moy kurel Daaray Touba bu sparx ak yeneen kurel yépp yi nga xamni ñoo nekk ci biir Sénégal ñu leen di programmé su ko défé jang mi ñukay def biir wër wi du dak mukk waxtu ñu tambali it mom moy gënaaw takusan le tambali ba 30 minutes avant dok su ko défé nga xamni digënté bi mën na ni 1 heure et quelques de temps lay doon danaka 2 heures temps sax du xaw mat
0: koor gi bës yu neew dess ci ñu ci dernier réglage yi aménager wat salle bi jël mbolem disposition yi nga xamanté ni mën ta ñak ngir jangum xassida gi ak durus gi lepp mëna jaar yoon
1: loolu mo taxit ba installation yek yépp mu ngi jëm ci dundal ko ci anam yu sel dundal ko ci anam yo xamni mom non la ko bëgge ci xassida yi njang mi ci durus bi ci biir kër gi fuuf ma doon fu nek ak it nak ci bernde yi nga xamni suñu démé ba dogu jot ñun dañ koy organiser ci barab ci ay barab yi nga xamni ño nek ci biir kër gi
0: ci biir salle bi nga xamne fi lañuy amalé njangum xassida gi wajal nañ ci bërepp bo xamanteni fi le serigne muntaha mbake bachir di nek ak yenn ci kilifa yi waye talibé yi nga xamne dañuy bëgg téelu njang mi ñomit préparer nañ leen ay bërepp yo xamne fi lañuy nek
1: serigne bi dafa ni mom mokay dundal fi ci biir kër cheikhul khadim ñu tamu it bâtiment bi nga xamni mom mo nek fi di bâtiment serigne moussa bassir bi aménagement yi nga xamni mom lañ fi def it dañu bëgg mu doon aménagement yo xamni serigne bi su fa duggé lepp lu mu soxla ci walu tewlu xasside yi bëkk ci walu tewlu njang mi bëkk ci walu tewlu bis bi lolu lepp doon condition yi réunir fi yenen ba ci gis mu wori yépp dañ ko def ngir durus bek nit ñi ak nekkin wi ngir mu bañ nekkin wo xam day metti ci biir dañ fi installer ay téléviseur SF ba nga xam li ci xew ci biir mbar di jang mi jangum xassay mi képp ko xam da ko bëgg tewlu mën ko tewlu fa nga nekk di jangalé di durusalé
0: dir koor gi ni lañ ko fassiyene and ak khalif général des mouride fi ci résidence khadim rasoul ak mbollem talibé yi ngir dundal wër wi

0: yéen ñëpp nga topp suñu programme TV wala rajo, te yore appareil Android, mën ngeen téléchargé suñu application ci www.almoridia.com. Bu dee yéen ñi yore iPad wala iPhone, mën ngeen téléchargé suñu application ci Apple Store wala ci www.almoridia.com.
1: Amine Bara Mbacké muy maasé di ko ñaanal yàlla mu doli ko teral, doli ko xéewal foofu mu nekk, te di ñaanal tamit suñu kilifa gii nga xam ni moom la yàlla teg suñu kanam, mooy Serigne Sidi Mukhtar Mbacké, Serigne Cheikh Mathie Ley, yàlla dolli dëgëral taxawaayam, yàlla doli ko kattan ba yéene bi mu am ngir mottali liggéey bi Serigne Touba bi, yàlla yombalal ko ko. Ñuy ñaan suñu borom xéewal yooyu yëpp ñu jàng tamit ak yiw yooyu ñu am ci bis bii, yàlla ko yàlla wesaara ci képp kuy julit, yàlla ko yàlla def mu doon loo xam ni dañ ciy tinu ñun ñëpp baax ci mbooloo mi daje fii tey. Yàlla faj seen i aajo defar ñu ba ñu doon ay taalube yoo xam ni dañuy dundal li Serigne Touba daan liggéey. Kon xasiida buñ ko waxee Serigne bi nga xam ni moo toog suñu wet te kenn du ko présenté kenn, muy Cheikh Ahmed Bamba Sylla, ku ko wax fii ci ndar maanaam kenn du laaj mooy kan, ndax ku yàlla xirtal ci taxawul islam mu doon sa liggéey di jàngale alquran, di jàngale diine, di tette nit ñi ci yoonu islam, kooku mu ngi ci yoonu Serigne Touba. Te yonent bi alayhi salatu wassalaam dafa waxoon xayrukum man taallama alquran wa allamahu, ñi gën ci yéen mooy ñi jàng alquran di ko jàngale. Kon ñi yàlla may ñu nekk ci keppaaru islam, rawatina ci keppaaru Serigne Touba, di ci bay seen waar, buñ leen gisee ñu war ñoo laaye bir day nekk loo xam ne lu ñuy bég la, lu ñu may nopp la, ndax l'islam moo demee noonu. Ibnu Sirin dafa ni inna hada alilma din fanduru amman taakhuduna dinakum, l'islam wi kat diine la, xam-xamul islam diine la, na ngeen xool ci ñan ngeen di jël seen diine. Kon képp ku taxaw seen kanam di leen waxal na ngeen xam mooy kat, kon na seen xel dal na julit yi déglu may ko nopp ngir ñu mën a jëriñoo ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg, ndaxte jamono bi moo ko laaj, ndaxte yéen ñii jël mawdu bii di xasaayit rawatina ngeen jël ci boo xam ni bii waxtaanu biir néeg la, waaye ngeen tànn koo xam ni kii am nañ ci moom yaakaar te doy nañ ngir mu leeral ñu loolu ñu mën cee gën a mën a jëriñ, xam dayog xasaayit mën koo jëriñoo munuñu lu dul sant leen. Kon Serigne bi dinañu waxtaanal ci tomb yi ñu fas yéenee tudd, mooy njëriñu xasaay. Serigne bi fas yéene nañu waxtaan insha allah ci ahamiyatu qasaid, mu tënk ko ci poñ yi nga xam ni mooy xam-xamu xasaay ci boppam ni ko Serigne Touba andee, li ñuy wax al arud ak xeeti lugat al arabiya, maanaam li nga xam ni suñu borom may na ko Serigne Touba ci wàll woowu. Serigne bi dañu ci waxtaanal ba noppi mu teqale li Serigne Touba andi ci xeetu xam-xam boobu te borom xam-xam yi xamuñu ko woon. Serigne bi dinañu ko leeral. Serigne bi dinañu xamal tamit ci beneen poñ bi nga xam ne moo taxoon jug bis bi tey, mooy xaside bi ñu wax xaatimatu munajaati, te mbokk mi ko yëkk ci léegi mu doon xaside bu yéeme. Moo tax ñu leen di ñaan ngeen may ko nopp déglu ko bu baax ak xel ak xol, ndax am na solo léeg-léeg ngir ñu mën a jëriñu ci loolu. Ñu koy ñaanal yàlla mu fecc làmminam, leeral xolam, ñu nit yàlla may ñu dégg ak déglu ba ñu mën a jëriñu ci li nga xam dañ ko taataan ci waxam. Kon duñu guddal xanaa di leen ñaanal yàlla si di leen gërëm, ndax xam nañ ni bis bii li ko taxawal yombut, waaye yàlla rek am seen fay. Serigne Touba nag kenn mënu koo liggéeyal. Serigne Touba daa fàggu lépp, daa waajal lépp, daa defar lépp ba noppi jógewul fi. Kon nag ku mel noonu ku ko yàlla booleel nga war a sant yàlla, sa liggéey day jàppandi. Kon muy ñu dulal ñaanal leen yàlla ngeen doon ay taalib Serigne Touba, te bu ñu xamee lan mooy xasaay daañu xam lan mooy njëriñ bi nga xam ni Serigne bi fàggul nañu ko ba noppi. Kon duñu def lu dul bàyyi kaddu gi ak Serigne bi, te di ko ñaanal yàlla mu yombalal ko lii mun a mu fas yéene jotali, te di ñu ñaan yàlla di ñaan yàlla tamit mu may ñun ñu am ak dégg ba li muy wax leer ci suñuy xel, leer ci suñuy xol. Wallahu subhanahu wa ta'ala.

وسقني شرف من وعيني وكل ما خسر بي بالعين ونجني.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ngi tamal sama kaddu ci turu sun borom di wax bismillah di sant sun borom tay julli di selmal ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak ñoom ak sahabaam ginaaw lolu ma ngi nuyu wa daaray dimbalante ci alquran ak qasaid nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay nak nu am mbekté dil fa ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñew ci lenn ci ndenkané serigne touba yi tay nak dañuy ñew ak yeen ci ben ndenkané bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni na'itu kullu man ta'allaqa bi an yu'tiya imra'atan sadaqatan sa'idatan ala 100 dirhamin fi haqqi as-sawj al-ghaniy aw ala 150 fi haqqi khayr al-ghaniy faman arada al-barakata wal-manfa'ata falyaqif ala hadhain al-'adadayn fa kullu man jawasa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wa amma al-azharu fala yumsiku al-mar'ata an zawjiha li'adami tamami sadaqiha aw yastaritu 'alayhi fiddatan fahad wa li zawji ay yuhtiyaha khayra fiddatin min 'urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiqin walakin la yuqawimuhu as-sawj wala al-azhar بل انما يقومه الاجانب العضلاء وليس للسوج ان يتزوج امراه اخرى ولو رابعه الى بعد دفعه الصداق الذي الى بعد دفعه الصداق الذي قبله والسلام كون دينكان بوبو لا ني نييو تاي دينكان بي نك موم لا ني بغا نييو تاي ني وقتانيكو اك يين ان شاء الله waxtal bi nak ni la nara tebbi inshallah da lañ leen waxal ndenkaani yi fiñ ko mëna fekk téer yi nga xamné buñ fa démé da lañ ko fekk ak wuté yi nga xamé né amna ca ca xeyna nañ ko bindé ak it inshallah buñ paré da nañ wax timit firi ndenkaani bi buñ ko firé ba nopit fassiyen nañu ñëw ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko mëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaat témer yoyu sëriñ Touba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu loolu wéso sëriñ Fallu radiyallahu anhu momitam ñetti jooni yëm diglu won da nañ jéma xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne sayyib lahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkaane bi firiko waye diglu wuton ñaat témer yi nga xamne mo tollu nak ñaat témer jamonom loolu timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la na ra teddé ci ndenkaane bi nga xamne serigne touba moko def kon waxtaan wi loolu la dañ fi denkaani bi leral yenn baat yi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lu mu tollol témer ak juroom fukk yoyu lu mu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuté yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñetti juñu Seigne Fall waxone dañ xeyma ba waxne num tollol ci jamono ji ñaaté wéri ci imlaano xone ñu léral né Seyd Lahar mom daron jang lettre bi rek firiko waye waxut ñaaté méri jamonom kon inshallah waxtaan non la nara teddé ci li ñuy waxtaan ci denkaani bi denkaani bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa bi imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk dañ ko fekk ci hikma bi nga xamné ci la señ mom la señ Ibrahim dajalawon
hikama bobu nga xamne mom la ibnu hab dajale won dañ fay fekk denkané bi muy denkané bu leer man dañ ko fekk ci pass dañ ko fekk ci denkané bobu ci téré bobu te moy hikama bi ibnu hab dajale won dañ ko fekk ci pass 34 dañ ko fekk dañ ko fekk timit ci majmu'a bi nga xamé né moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya cheikh al khadim wa fatawi ali ridwan la ta jamhiyatu atba' cheikh al khadim mon ko nga xamné ci pass 328 dañ ko fekk amna benen majmu'u benen buñu tuddé al majmu'atu sukhra al mustamilatu ala bahdi ajwat al harif billahi abi al mahamidi ahmad bamba an bakki al shaykh al qadim wa isharatihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati al khalifati salis li tariqati

0: تموي ولكن لا يقومه الزوج ولا الأزهار بل إنما يقومه الأجانب العضلاء لولا لا حكمة بسير دهر دجلون إندي بودي بيغا خامي ني موميتام موي الماج موخوت الصخرة تا نيما وخون ليغي داف كو ترتيب داف كو تحقيق التهليق تا موي الرابط القديم للباحثين والدارسين ñoomitam la sin bi indi fere la indi bal inma yuqayimuhu alajanib aldada walakin la yuqayimuhu azwaj wala alazhar bal inma yuqayimuhu alajanib aldala kon ñaar ñu ñoo bokale budé diwanu man no nak mom ci passe 328 jëm passe 329 mom dafa wax walakin la yuqayimuha dako jigeenal alazwaj wala alazhar بل انما يغيمها الاجانب العضلاء لا تطفات موي وليس لزوجي ان يتزوج امراه اخرى ولو رابحه الى بعد دفع الصداق التي قبله نون لاكو ديوان بيغا خامني حكمه بيغا خامني مام لا في دجالو دون لاكو اندي ماج مخوت سخرا نون لاكو اندي بودي ديوان ماج مخا نك mom dane walaysa lizawji an yatazawaja imra'atan ukhra wala rabihatan ila ba'da dafhi as-sadaq alladhi khablahu kulluhu batub kulluhu gi mom la yok taye niwuñ ko kon lolou lañ doon wax ci jëmmi nasbi ñiko indi wuté gën ci am nga xamne da naka du wuté gu am solo ndax wuté go xamne yaqul mam amul lum lor ci mahna bi rek la xeyna ci bindin wi la kon lola laj do wax budé maj mo xam bi seyb lahad dajala won mom hikma bi seyb lahad dajala won ta al maj mo xor sukhra nga xamné wa rabitul qadimi li daris lil bahithina wa daris ñoko tartib tahqiqo tahliqo mo ak bi seyb lahad indi won ñom seen wuté lu wayef la ta moy ben baat lañu wuté aw ala 150 في حق غير الغني داري او على 150 موم لا حكمه بسيب دها دجال اندي بودي المج بخت سخرا رك او على 100 غوغو لا اندي ول دا فا ديف رك او على 50 واو نيوم كون لول رك موي سن ووتي كي دنا كو ام علال مو جوخي 200 تيمير كو امول علال نك تيمير رك جوروم فوك ni ne ko am alal ñaar témer waye ko amul nak ko wamul nak juroom fuk rotal baatu témer ba danaka li rek moy sen différence ñom ñaar ñi waye lu woyef la budé bé nak amna tout ak wuté te moy diwanu majmo ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom la sey da dajalé won seyb lahad bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom seyb da dajalon nonu lako indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokul tayit seyb lahad jangal nako boxom bam koy jangi waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé amna ño xamné ni mom tay lañ koy soga dégg suma ko fatalé amna ño xamné tay lañ koy soga dégg waye moko fatale amna ñu xamne dañ ko fatale ko lool la wax waxon na ne lo ndigal lool señ tuba joxe won daf ko bind may ñepp ñu gis ko bu moko fatale dana ci am ñuko fatale ko dana ci am ñu nak xamna ne xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon loolu lañ doon wax ci walu taxi bi nak ñu ñew nak ci sarako loolu lañ doon wax ci walu nas bi ñu ñew nak ci siriko serigne bi dañe fa alamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawjil ghani serigne touba dañe na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaxan tian go xamni day epp ñaat téméré deureum ci haqi borom kërëbu womal ci haqi borom kërëbu womal lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-mahr fi al-fiqh al-islami darañ ko woyé at-tawlu darañ ko woyé an-nihlatu bi kasri an-nun mom sadaq mom moy li nga xamé né dañ ko ku gor ki mo koy jox kim wara tak mana nek muhajjalan mana nek muajjalan nga xamne lolu day tektal teral gi yalla teral jigen ngir ñu war ko jox cyan mu don lo xamne sun borom moko faratal ndax mo xone wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan ku gor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafhu lil marati fi nikahi aw huwa al-mal al-multasim lil makhtubati limilki lil makhtubati limilki hismatiha kon moy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal ji nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fathi sadi bu la nexe tim nga wax ko bi kasri sadi moy sidaq waye nak li epp lañ ko jëfale ko bi fathi sadi mom la ñu ko jëlé ci batu as-sift ngir da fay tektale deggu borom kër gi ku gor ki xewam teer gi mu am ci timi labat wala ñu ne aw li sirqi sawjaini fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi te moy alal gi nga xamne rek mom lañu jël diko jox jigen gi lool lañu mom la ñu diko tuddé tian ci sunu waxi olof kon lool moy batu sadaxan kon señ touba neena téré na képp ko xamné aju ga ci man nga joxe tian lu ëpp ko ñaat téméré dërëm ci aqi ko xamné womal na aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani ku am ku man bopam nek ko womal koko la wax mu joxe ñaat témér bu dé ko xamné womulul koko na jox témér ak juroom fukk lolu moy fi haqqi ghayr al-ghani aw ala 150 fi haqqi ghayr al-ghani legi az-zawju khani al-ghani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh fi ñi jappé ko womal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci ghani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na bu dé ci or 85 gram la or bu dé ci khalis yi nga xamne moy khalatul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoyu fu tollu ni ci xaalisu fidda boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu fekké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal né bokko ci ñu womal yi kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawji al-ghani aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani ko amul lu mat nisab rek mom xamal na ci sharia jappuñ la ko womal señ bi tekki ne faman arada al-barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazin al-hadadayn fa kullu man jawasa fa sa'lamu an man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a kon je jugena ci wax je ta moy digal na kep ko aju ci man mom jox tian jigen lu upp ñaat téméré dërëm budé ko man waxum la budé ko mënu waxum nak téméré juroom fuk lool moy ben wax ji ñaaral wax bi nak señ bi dañé képp ku bëgg barke bëgg njariñ ci sëy bi na taxaw na daytalu ci ñaari lim yi bu dee ku womal ñaar téeméer ku womalul téeméer ak juróom fukk waaye nag dalli tëkkoo dalli nag ku weesu ñaari lim yii te mooy ñaar téeméer ci ku am ku man boxom téeméer ak juróom fukk ci ku man boxom sëñ bi nee na ku ko weesu ah na xam ne nag ku def lu ko soob dajeeg lu ko naqare ku def lu ko soob dajeeg lu ko soof kon gis nga loolu mooy ñaareelu wax bi ci dénkaane bii bi ci des dafa dénkaane ne nañ yem ci ñaar téeméer bu mu ko ëpp ci ku am alal ku amul alal téeméer ak juróom fukk mu jeex mu ne kon ku mu wax nag lu tax mu digle ñaar téeméer yi ak téeméer juróom fukk yi ci ku wamul mu ne ndax ku bëgg a barke bëgg njariñ na yem ci ñaar yooyu daal di joxe menace ne nag ah ku ko weesu nag na xam ne ku def lu ko soob dajeeg lu ko soof loolu mooy ñaareelu lim waxaat foofu nañ ñëw ci ñetteel bi la ca topp kon sëñ bi wax ne wa amal asaaru fala yumsikul marata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yastaritu alayhi fiddatan faqad وللزوج أن يختيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق سنج بنينا غوري نك بو نيو تيي نداوسي كو جيجين كي بو نيو تيي نداوسي باج كو جوخ جيكرم غير نياك ماتوك تيانغا من nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal nga ci dess mu nekk ci saw noos bo xasee am nag loo ci dogal joxe ko ci goro ya nag buñ téyee ndaw si ngir ñàkk matuk xaalis gi ne xaalis bi day mat daal wala lim li nga waxoon day mat ñu soog laa jox jébbal ndaw si loolu mooy benn mu ne wala goro yi di sartanteeg ki ñu war a may soxna ne ko can gi xaalis rek lay nekk mu ne jëkkër ji mën naa joxe can gi li muy jox ndaw si mën na koo jox ki lu dul xaalis min urudin baatub al urud bi dami al ayni wa ra'i al muhmalatayni jamu ardun bi fathi awalihi wa sukuni sanithin wa dan muhjamatan loolu mooy maa yuqabilu naqd al urud mooy lépp loo xam ne moo jàkkaar al naqd kon lu mel ne sëñ bi joxe ci misaal ci urud ne ka daabatin lu mel ne daaba fas ak yu ne demee mën nga koo joxe aw masis na wala jur nag xar bëy aw raqiqin wala jaam yépp mën nga koo joxe mën naa remplacer xaalis bi nga waroon a joxe kon gis nga sëñ bi nee na digal naa képp ko aju ci man bu mu joxee lu ëpp ñaar téeméer ci ko bu fekkee mën na boxom bu fekkee ko wamulul téeméer ak juróom fukk ku bëgg barke ak njëriñ na yem ci ñaari lim yii ku ko jéggi dana xam ne ku def lu ko soob dajeeg lu ko soof ku def lu ko neex dajeeg lu ko naqari gor yi bu ñu téyee ndaw si bañ koo jébbal jëkkëram ngir can ga daamatul ñu déggee si ne kon can ga mën nga ca amaas am loo dese la ca toppaat buñ ko sartanteeg moom mu doon xaalis rek jëkkër ji mën naa joxe lu dul xaalis ci martandi si lépp loo xam ne jàkkaaroon nag ak naqd mën na ko cee joxe kon ñu ñëw ci li ci toppaat bi sëñ bi waxee loolu nag wane ne mën naa joxe lu dul xaalis mën naa joxe jur mën naa joxe daaba mën naa joxe nag mën naa joxe xar mën naa joxe lépp lu jur mu ne waaye nag buñ demee ba di ko joxe nag doonul jëkkër ji mooy xayma loola doonul goro ye ñoo koy xayma waaye dañuy wut ay jàmmur yu maanu ñu xayma ko loolu mooy walakin la yuqawimuhu zawju wala al azharu bal innama yuqawimuhu al ajanibu al udala ay jàmmur yu maanu ñoom lañu indi ñu xayma ñaar téeméer yii lu mu war a tollal ci ak bu dee daaba bu dee fas wala bu dee leen nu mu war a toll wala ñaar téeméer yi ñu xayma ko bu dee ci ak jur nu mu war a toll nee na loolu jëkkër ji du moom moo koy xayma, gore ya du ñoom ñoo koy xayma, waaye dañu wut ay jàmmur yu maanu ñu xayma ko. Ne ñaar téeméer yi kat lii la war a tolloo ci guddi ak jur. Kon loolu leer na. Sëñ bi ñëwaat ci leneen ne walay sali saw ji an yatasawaja imra'atan ukhra walaw rabi'atan ila bahda dafhi sadaq allati qablahu. Maanaam jëkkër ji nag bu fekkee ne can gi da caa amee bor am lum dawal am lum dese loola du sañ a takkaat beneen soxna donte an ab ñenteel la lu dul daa joxe can ga ba noppi can nga xam ne moo ko waral. Kon loolu leer na. Kon gis nga fii sëñ bi day ñëw ci dañuy tuddee muqaddamu sadaq nga xam ne mooy li ngay joxe li nga avancé can gi lu njëkk ngay tàbbi ci ndaw si li nga defee nag noonu ñu wooyee mu akaru sadaq mooy li nga xam ne dafay nekk ci sa loos ba keroog faatu nga xam ne yaa ko gàdd. Loolu sëñ bi wax foofu bu fekkee ne xam nga nee na goro yi buñ téyee ndaw si bañ koy jox jëkkëram ngir ñàkk can ga ñàkk batuk can ga waaye yow ko góor ki tamit boo avancé ci can gi am loo dese doo sañ a takkaat beneen soxna doonte am ñenteel la lu dul dangaa joxe can gi nga xam ne moo jiitu woon. Kon loolu sëñ bi wax fii. Kon danañ gis ne ci texte bii ci nas bii sëñ bi digle na ci ñu bañ a weesu ñaar téeméer ci can ci alal ji ñuy def te wax naa can wax naa can mooy alal ji nga xam ne ci yoon moom la ñuy def ci alal ma yuxti li zawjati min al mali saran aw asadax mooy ma yusamma lil marati min al mali fi haqdi nikah. Kon mu bañ a weesu ñaar téeméer ci ku man boppam wala téeméer juróom fukk ci ku mënul boppam muy benn ba ca toppaat mu xam ne ne ku bëgg barke ak njariñ na yem ci ñaari lim yi ba ca toppaat mu joxe menace ne ku weesu ñaari lim yi te mooy ñaar téeméer yi ci ko womal téeméer juróom fukk ci ko womul ah na xam ne ku def lu ko neex dajeeg lu ko naqari muy ñett mbir yu mu wax foofu ba ko ñeenteel mu ne goro yi buñ téye ndaw si bañ ko jox jëkkëram ngir can ga daamutul ñu déggee ne kon ñu déggee ci ne can gi mën nga cee avance kon am loo dese mooy ñeenteel bi ba ko juróomeel mu ne buñ ko sart buñ sart maanaam goro yi buñ wax ne yow jëkkër ji li ngay indi xaalis dong lay doon mën naa doon leneen lu dul xaalis loolu mooy juróomeelu mbir mi bi ñuy jàpp ci texte bii jëkkër ji sañ naa joxe can leneen lu dul xaalis waaye nag bu dee joxe leneen lu dul xaalis nag du moom moo koy xayma du gore yi ñoo koy xayma dañu wut ay jàmbur ñu xayma ko mooy juróom beneel bi li ñuy déggee ci texte bi. Juróom ñaari bi nag te fa la sëñ bi jeexalee mooy jëkkër ji sañu ta takkaat beneen soxna donte ab ñeenteel la lu dul daa joxe can la ko waroon ca ndax soosu mu amee doon lu mu deseroon ca can ga. Kon lii mooy texte bi léegi nag ñu ñëw nag ci xayma nag ñaar téeméer yii ak téeméer ak juróom fukk yii lu mu war a toolal sunu xaalisu tey bii. Texte bi mi ngi noonu nga xam ne dañoo wax ne can amul la ci gën a néew mooy rëpp xudinaar waaye la ci gën a bari amul fuñ koy takk bil ijma waaye nag imaamu malik radiallahu anhu dafa sib al ifraatu fi kasrati sadaq ñu ëppal ci can gii nii jaay jooma ñaawo ci li ñuy jox jigéen ñi lu tax imaam malik sib ko nag mooy li ibnu xabaan nettali xadis boo xam ne mi ngi ko jële ci aïcha radiallahu anha mu ne yonte bi salaama nee na bokk na ci barkeelu jigéen ay mbiram yomb canam néew ku ñu waxor wa ne man damay wax ne bokk na ci gaafuk jigéen mooy ay mbiram jafe ba noppi canam bari xëy na loolu moo tax sëñ bi li imaam malik sib moo tax mu digal ay ñeñam ñi nga xam ne ñoo aju ci moom nañ xam ne sëñ bi ñi aju ci moom la wax na ngeen xam ne tere naa képp ku aju ci man kon ku ajuwul ci moom yow sa yoon ni wu ci kon xëy na lii imaam malik sib loolu ngir addis booba xaalis natali moo tax sëñ bi moom jox ay taalibam digal ci ko wamal ñaar téeméer dërëm ci ko wamul téeméer ak juróom fukk léegi nag ñu ñëw ci xayma ñaar téeméer yii buñ ko doon xayma ci jamono ji nu mu toll nu mu war a toll nas bi bi ko sëñ bi di digle ci ak mu jëm la ci njaareel booba dugg nañ ci atum ñu ngi ci atum maam daal mën ngaa wax ne juróomi at sëñ bi yu mujj ci njaareel ci diggante boobu la ko digle ma bay na masasin wa ham sasin ci la sëñ bi digle texte bii nii ta booy xoolee at mis sëñ tubaa joxe woon tubaa bi téeméeri junni yooyu mu leen joxoon 500,000 francs yooyu mu leen joxe woon ngir booba franc français xaalisu tubaa bi dafa daanu sëñ bi joxoon leen ko te ñoom ñu sàkk woon ko ci ñoom ci moom ba mu jox leen téeméeri junni yooyu bu ñu demee ci waxtaan woo xam ne Serigne Abdou Khoudous radiallahu anhu ñaareelu xalifa maam Thierno am na waxtaanum defoon bay nett li sëriñ bi jox gi mu joxoon tubaab yi juróomi téeméeri junni yooyu ci biir waxtaan wa ma ngi cay xam la ne sëriñ bi jamono jooju muy jox tubaab yi téeméeri junni yooyu nee na booba bërigo gerte te mooy 100 kilos gerte bu neexee mën nga ci am ñaar fukk lay jar bërigo gerte bu neexee ñaar fukk lay jar 100 francs la bërigo gerte doon jar te mooy 100 kilos yi léegi kon ñu mën caa déggee ne kon jamono jooju ñaar téeméer yii mën nga ci am une tonne gerte ndax ñaar téeméer fukki ñaar fukk moo ci am 100 × 10 = 1000 francs kon jamono ji sëñ tubaa di jox tubaa bi 500,000 francs te jamono yooyu sëruut ak bi mu diglee texte bii booba une tonne gerte boo yoree ñaar téeméer yi sëñ bi wax ne digal naa képp ko aju ci man bu woomalee bu mu weesu ñaar téeméer booba bërigoo gerte wala booba tonne gerte 1000 francs mën nga ci am tonne gerte 1000 francs yi sëñ bi diglee ne ko woomal bu mu ko weesu booba mën nga ci am une tonne gerte kon léegi buñ bëggee xayma ñaar téeméer yooyu yow mën naa xam soo xamee ne ci jamono sëñ Tubaa bi muy jox France yi 1000 francs bi mu leen di jox téeméeri junni booba 1000 francs mën nga ci am une tonne gerte te yaakaar naa bi sëñ bi jox tubaa bi 500,000 francs yooyu 1926 la nga xam ne kon 1000 francs yi sëñ bi wax ne mën nga ku woomal bu mu ko weesu 1000 francs yi boobu mën nga caa am une tonne gerte ren jii nii prix biñ jëndee gerte officiellement nga xam ne moom la état bi joxe mooy 210 francs kilo bu ne ñeent fukk ak ñaar bërigoo gerte bi te mooy 100 kilos yi doon 21,000 une tonne bi doon 210,000 kon bi dept ñaar téeméer yi sëñ bi xayma woon mën nga caa am une tonne gerte muy ñaar téeméer yooyu ci jamonoom waaye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi nii une tonne gerte mi ngi nekk 210,000 francs kon 210,000 francs yooyu mooy tolloog li sëñ bi digle ne ku woomal bu mu ko weesu sëñ bi kon 210,000 francs yooyu moom la wax ne ku woomal bu mu ko weesu yaakaar naa loolu leer na kon ñu ñëw ci téeméer ak juróom fukk yi lu muy war a toll soo ko bëggee xam da ngay diviser 210,000 × 4 mu joxe la 52,500 nga multiplier ko par 3 mu joxe la 157,500 kon kii woomul sëñ Tubaa nee na bu mu weesu ci cen 157,500 210,000 mooy ñeent fukk junni ak ñaar loolu mooy ku woomal ku woomulul 157500 moy fanwéru junni ak ben ak juromi témèr ko womul li la señ bi wax né bul ko wessu waxna la ñaar témèr yi ma ngi sukkaniko ci xayma ci wax ji señ abdou khodous wax né jamono yi bi señ touba di jox touba bi témèr junni yoyu bobo bari go gerté bu nexé ñaar témèr bu nexé ñaar fukku la té ñaar témèr nak ñaar fukki ñaar fukku mo ci nek kon da ngay xamné kon bobo bo yoré ñaar témèr man nga am intono gerté xaaral sax mbokk yi ma indil len wax señ abdou khodous jojo ngeen déglu ko ba ngeen xamné liñu wax ni fu wër lañ ko sukkane ko té amna sédé
1: Khalid mo dina ak leg
2: bari bo gerte bu nexe ñaar ci dëram lay jax
1: na bobu bari bo gerte bu nexe ñaar ci dëram lay jax
2: wala di dëng daal ci ci ne ak ci ñu ñoy
1: ñeena bobu témir ci ni défé na ndax wala fi dëng daal wax li ci ñu ak ci ne yam
2: ñu laaj ko ci témir bobu
1: ñu laaj ci kéro nak ci témir bobu Seigne Touba Seigne Yaye
2: ci ko baye ak mu ne leen
1: mu tek ko baye ak mu ne leen li me digal day du lolu
2: tay nak ni dox digante ak tuwa bi nak
1: ni dox digante yam ak tuwa bi nak jax la ci lolu lol dina xante ak mom
2: xam nga am na ni do ñu mëna lay ko tey ndax xam nañ fañ lay aw
1: dina tax nit ku nekk at na ñu xam fañ lay aw
2: xam nañ sey bi ala def ko muy dara
1: te xam nañ sey bi ala def ko muy dara
2: ko tan ci jël
1: ndax kuy fam ala diko tan ci jël
2: I'm going to go to the store.
1: Gannaaw ba nak muni
2: dina ko amna ci lo xamni
1: keur gi dina amna ci lo xamni bu ko cierna fekk won do am
2: waye nak wax ba mu ci def
1: ya war ko na wax ba mu ci def ñoo ci mbir ñi ko fi def
2: xamni mom kon day wax ni li wax rek li ko yalla digal rek lañuy def
1: neena kon day wax ni rek li ko yalla digal rek lañuy def motax mo ni kon bu ko fekk won do am neena lol nak dafa xamni rek bisam ñew na manes ke ñaka wax dara
2: ma waxal rek daw
1: neena ngir mom lama waxal daw rek
2: tuté
1: wut bañ aaje woon diko yékkat
2: reeru
1: dem bañ diko téñat
2: ko xamni day yaax kan ci mom
1: rawat na ko xamni day yaax kan ci mom ndax la wax
2: da nga yékkati sa bop
1: day mel da ko yékkati wala nga yékkati sa bop
0: ki womal ta aju ci mom bu mu wessu ñaar témèr bobu ñaar témèr yoy señ bi waxon man nga ci am une tonne gerte bu ko defé ki womulul nak mom témèr ak kilo fukam yoyu man na ci am 750 kilo gerte ta moy juroom ñaari bari ko ak genn wal kon buñ ko day xeyma ci xaalisu ran ji bari ko kem bari ko gerte tonne gerté ñu ko jëlé tay ren 210,000 bu dé 750 yi moy 157,500 tonne bi ñent ko jëni ak ñaar juroom ñaari bari ko ak genn wal fukk jëni ak ben ak juroomi témèr lolu leer na kon kon ki nga xamné womalul té ñu ëpp nak ci réew mi womalul ndé ndax ku womal ci sarien moy ku am lu mat nisab té waxna la nisab bu dé ci or 85 gram la 1,700,000 bu féké da nga calculer gram bu né 20,000 bu dé ci xaaliss bu dé ci xaaliss 2,000 dirham ci xaaliss ba tax ñu la wax té xaaliss bobu dërëm bu ne hintol yaakaana warna dem 10,500 so ko lay xol daanaka day bëgg mat kon 2,000,000 et quelques mom nga yor ran ba deewen so ko mat nisab ko amul lolu dodo ko alghani ñu ñew nak ci serigne cheikh mahamoudou fadil yalla nako yalla doli leer doli ko ngeerëm cheikh mahamoudou fadil mom ci année 60 yi bimu ñewé dafa wax né ku am katan bu lu wessu ñetti juni ci ka ngay bëgg bo ci boko yexé as leuf ñaari jooni bo doone ko ñuy dimbali jooni loolu ak cheikh mahamoudou fadil wax gis nga ñett jooni yoy seigne fall waxon ñett jooni yoyu soko de xol du sorek témer ak juroom fukk ya ndax la ko dalé 63 wala 62 63 ba 66 bobo fi senegal bari ko gerté manam tonu gerté mi ngi jar 20,000 francs tonne bi 20,000 francs lay jar nga xamné kon bo xolé 15,000 francs ndax lolu moy bobo moy bari ko bune 20,000 bari ko bune 2,000 bari ko gerté bune ñent témèr fukk bari ko gerté moy une tonne mu nek 20,000 ñett juni seigne fall wax bobu bo ci doon jënd gerté man nga ci am juroom ñaari bari ko ak genn wal 750 kilo nga xamné moy tolok ci jamono seigne touba aw halami atin wa 50 fi haqqi ghayr ghani bobu témer juroom fukk ci jamono seigne touba ni ko yeb khulus waxé bo ci atum 1926 bobu bo yoré témer juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari ko ak genn wal kon seigne fallou neena ki am katan bu wessu ñett jooni ko yees as leuf ci katan ñaari jooni ki ñi dimbali jooni gis nga bo xolé ñetti jooni ci jamono seigne fallou ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ ne 100 kilo de riz moy saaku ciép yu téméré kilo yi boba ñi ngi wax digënté 3250 juroom ben témer la 100 kilo bi di jar jëm juroom ben témer rek juroom fukk bu fekké da nga jël juroom ben témer rek moy la gëna soufé bo xolé kon boba bo yoré ñett jooni man nga ca am juroomi saaku ciép bo défé 15,000 divisé par 3,000 5 la jox kon boba ñett jooni boko yoré man nga ca am xaju bari ko ciep nañ xol tay nak ciep lu mi jar actuellement ni amna ciep bu jar saaku 50 kilo bi 15,250 100 kilo bi nek 30,500 juroom ben jooni ak témèr gis nga 30,500 yoyu bako diviser par 5 mo lay jox ma nga jéglu dafa daggon kon ma ñëwaat ci gis nga jamono seigne fallou ci année 60 yi boba saaku ciep mi ngi jar 100 kilo yi digeunte juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fukk 3,250 waye jëlal 3,000 bi gëna ndaw rek 3,000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juni seigne fallou waxon boba man nga ci am juroomi saaku ciep man nga ci am kon juroomi bari ko xaju ton légi ciép mi ngi jar 250 kilos bi rek fi mu toll ni am na ci ceeb boo xam ne mi ngi jar 15250 ñetti junni ak juróom fukk. Kon 100 kilos bi day doon juróom-benn junni ak téeméer 30500. Gis nga 30500 yooyu mooy kon actuellement ni bërigo ceeb loolu la jar. 30500 nag boo ko divisé par 5 te mooy juróomi saako yi war a tolloog xaaju tonne bi dalay jox 152500. Comme nga wax ne ñetti junni yi Seigne Fallou digli woon ci jamonoom bi dapt jamono ji mën ngaa wax ne sorul 152500. Te wax naa la sànq ne la téeméer ak juróom fukk yi Seigne Touba digli woon ci ko wóomul buñ ko dee xool ci gerteeg ren gii ci ren gii nii nga xam ne da nga ciy am juróom-ñaari bërigo ak genn wàll dalay jox 157500. Yaakaar naa 157500 ak yaakaar naa 152500 ak 157500 soriwuñu 5000 francs moo ci dox. Ba tey bu la neexee nga xayma ko neneen. Gis nga atum 1965 booba saako ciment mi ngi toll ci 3250 juróom benn téeméer ak juróom fukk 3250 ba ko xaymaa. Kon jamono jooju boo yoree ñetti junni mën nga ci am 46 saako ciment ñaari tonne yu teg si sac. Bu ko defee sa ñetti junni dana des téeméer. Boo defee 3250 fois 46 égale 149500. Léegi nañu xool saako ciment tey ji lu mu jar. Saako ciment bi nga jar 3250 moom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 moo lay jox 149500. Ba tey kon du sori lool. Kon gis nga ñetti junni yi Seigne Fallou joxe woon gis nga yim digle woon mi ngi noonu. Kon yooyu loolu yaakaar naa leer na ci li ma doon wax ci ñetti junni Seigne Fallou yi ak ñaari junni yi ak ñetti junni yi. Sama bañu toon a guddal naa la wax ñaari junni yi lu mu tolloon ak exactement naa la wax junni bi lu mu tolloon exactement waaye ku mën a def calcul mën nga koo xam comme que am nga base bi. Kon nag li tax ma xam saako ceeb nag lam daan jar jamono jooju sama maam bi jur sama yaay booba daan def mi ngi liggéey di fayeeku nekk Kaolack saa yu weer dee day wut ñaari saako ceeb jëndee ko 3000 jëm 3250 yónnee ko sama maam Sëñ Abdoulaye bu ko Sëñ Abdoulaye jël benn saako bi jox ko Sëñ Fallou saako bi ci des mu Sëñ Abdoulaye seddal ko ak Sëñ Saliou ak Sëñ Sangay Bok Sëñ Abdou Khadir sama maam moo ma ko nettali laajaat naa ko sama waajuru jigéen mu ne moom Sahidou Hiyan la fekke na ko ba tey ci laa xamee njëgu saako ceeb ci an yooyu lu muy jar. Kon gis nga ñetti junni yi Seigne Fallou digli woon instant bi man na fanweeri junni. Kon foofu doy naa yem ci wàllu googu nag ñu ñëw nag Seigne Abdoulaye moom ñaar téeméer Seigne Abdoulaye mooy lan ak Seigne Abdoulaye moom lam doon wax mooy lan.
3: Sëy yi
4: képp koo ci xam ni
3: am nga kattan
4: bul weesu ñetti junni ci ka ngay bëgg wàll kattan
3: boo amee kattan
4: boo yeesee si la nag
3: ci kattan
4: ñaari junni boo xam ne
3: dañ lay dimbale
4: benn junni rek
3: ñetti yi daal mooy lépp
4: nañu bàyyi puukere bi am ngénte yi yu def nañ ko bàyyi.
0: Bu dee Seigne Abdoulaye nag ñaar téeméer Seigne Abdoulaye moom nit ñi lañ koo réeree dañoo yaakaar ne Seigne Abdoulaye dafa wax ñaar téeméeri jamonoom bi muy def di waxtaan wi loolu la digle woon te loolu dinaa leer ne Seigne Abdoulaye jublu ci woon loolu. Seigne Abdoulaye moom texte bi Seigne Touba digle nas bi Seigne Touba digle moom la firi tudd ñaar téeméer ñu yaakaar ne ñaar téeméer la wax. Bu ñu demee ci discours bi nga xam ne wala waxtaan bi nga xam ne Seigne Abdoulaye def na ko ngir fatale ndigal serigne touba yu aju ci tian ak leral bu jëm ci ñi tuddo yoonu mourid diwandel ci rew mi ci atom assassin jooni ak ñet témer ak juroom ñen fuk ak ben lolo mo tolok 1971 sey bla dafa wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julli ñepp yeen mbokk mangi len di jotali ab nuyo di len jotali ak tiant itam am nak waxtan wo xamne mang ko jeme ci sa mbokk mouride mang ko jeme ci sa mbokk mouride ngir waxtan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit sedna ko yit luma meuna don nu man ko xam ludur rek pexam setané rek la ko meuna jappé lolu la ci ñëk modi asgor dal dafa amul numuy kaddom bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi lolo dilu wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi te nak ko ke nga xamne mom nga ron waxantel kaddu yoyu digle lo xamne digal lu wër la ko def lu leer nañ ñepp mafé ci ne ko tegg fi suuf kenn jaaratu ca faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci bohom ta serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lum diglé won lo xamné ci walu denc la ko diglé won serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lumu diglé won lo xamné ci walu denc la ko diglé won bima ko diglé itam daf ko bind may ñepp gis ko bama ko fatale dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñoon nak xamna ni xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg lolu nak limu ci santane yit suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf lolu nak ko defene lu wër la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar yépp nga wër ko mu digal lu deug gumasale digal lepp tek fi suuf gumasale digal lepp tek fi suuf te defena yaangi ci lu woor lolo dal kuko defe yow ya ko defe waye man defewumako limu diglo won nek te diglo won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom na len ko tekkel ci olof kon seigne blahat dafa wax ne limu diglu won nak te diglu won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxam dana len ko tekkel ci wolof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya an yuhtiya ibra'atan sadaqan sa'idan ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani aw ala 150 fi haqqi zawji al-ghayr al-ghani فمن أراد البركة والمنفعة فليخف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لخي ما ساخ وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يسترط عليه فدة فقط ولزوج أن يهتها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والأزهار بل إنما يخيمه الأجانب العضلاء وليس للزوج ان يتزوج امراه اخرى ولو رابحه الى بعد دفع الصداقه التي قبله كون من نيو يمال نيغر فوفو تا نيو نك سي فريغي كون غيسغا سيغ بي دا فا واخ لي سيغ توبا ديغلي وون جانغ كو سي عرب بام جيخ مودي كو فري بام كو فري نك لا تودو نيا تيمير ني ياخار نيا تيمير جامونم لاي واخ كون سيغ ابلار غينا بيم جانغي تاكسي با نون با نوبي دا فا نيو نك فري كو سي لا واخي ني تي لولو موي دا فا واخ ني terena kep ko xamne aduna ci man mu def ak tiant jigen lu upp ñaari temer deureum ak temer giroom fuk ci ak ko xamne def nga womal mu leer ak juroom fuk ci ak ko xamne def nga womal mu leer len kep ko xamne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci ndey na nga yam ñaari temer yoyu yi mu wax de nga na nga yam ñaar témer yi mu wax moy ñaar témer yoy señtu waxon waxol yi ma wax de na nga yam ñaar témer yi mu wax nañ bayyi yi mu wax yi képp ko xamné képp ko xamné jéggi nako nak xalas nga xamné ku def lu soop dajek da nga dajek lu ñaaw delu wax né goro itam buñu téyé mukk jigen ji ndax digënté ak borom kërëm ngir ñak matuk cyan nga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaalif rek lay doon jëkkal ji sañna joxe lu dul xaalif ci xéeti martinisi neke daaba ak lu mel waye nak duko xayma mom jëkkeer ji goro yit duñ ko xayma jambur yu manu lañuy sét ñu xayma ko jëkkeer ji jox ko ñu xayma ko jëkkeer ji itam amul wara gor amati sereen soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw mu joxe cyan nga ganaw mu joxe ñeuk cyan go nga xamne woron nako ci koke ñuko mayon lolu nak muy lo xamne li bindum loxom la ko bind wacc ko fi mu ne wet ta bamu ko waxe ak legi ken xamul kañ la ta gisuma dal ñu diko jëfé ma di len yegal nak ko so fit may jëfé leneen bu yabo nga diko jëf man dal yakar nit top ci mom doy loko def ko muy sama layu ëlëk mu digle lo xamni li digle gu wër la ko def la ko digle may def leneen ba lolu man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamni ki ci digelam nga bëgg ne kep ko ci xamni ci digelam nga bëgg ne la nga fa wess won ndem am lu taxone nga def ko ndem top na taxone nga def ko ndem baña xama taxone nga def ko nga tuup ko te fassiyene nak li dess ci sax dundu nga baña ci jey def len tayero li ma santale lolu dal mom moy lo xamni li ñor na ma lol bëggu na yit ngeen xam ko kep ko xamni ki nak kep ko xamni ki itam am nga benen xalaat bu joyok li mu santane nak ba diko doxal ci sa kër wala sax ñabot kumu ñaan na la buma ko yëgal buma ca boole doonuma ca dara ta duma ca don dara loolu la leen bëgg won a xamal ngir mënuma ca xam lu dul lima wax ngir ngor dal man lama ja xam gor mënuma ca xam lu dul lima wax rek te dëgg te lima wax rek di dëgg wax nag mooy ki nga waxanteel ne ko loo ma digal ma def ko loo ma tere bàyyi ko lu mu la digal nga deca ndax ndigal la mu lay digal mooy ndigal yàlla ci yow nit nag ndigalam bu fekkee da nga koo wotee ndigalal yàlla ci yow boo ko woyofalee woyofaloo ko sa bopp nga woyofal ndax yàlla moom képp ku ko woyofal ndax yàlla moom képp ku woyofal baatam woyofaloo yàlla sa bopp nga woyofal kon nag am leen jom te xàmmee li ngeen di def te sedd lu mu doon te xam ne ki leen digal seen njariñ dong tax mu di leen digal li mu leen digal lenn njariñam nekku ci seen bànneex bopp wala melaw àdduna fagg leen ba tax leen ko bàyyi te defe ne yéen a nga ci lu wóor maa ngi leen di yëgal ne ku ci nekk nekkoo ku ci nekk ca loolu na ko wóor cenn nekkul ci dara loolu maa leen ko wax kon gis nga sëriñ bi discours bii la defoon ci atum 1971 tolloog atum asafin nga xam ne sëriñ bi kon waxul ñaar téeméeri 1971 moom la digle moom dafa indi texte bi ma waxoon léegi muy ndigal sëriñ Touba loolu firi ko tudd ñaar téeméer waaye si Ibn Lahad ba fi nekk ñam daan maye joxutoon ñaar téeméer loolu moom kum neex nga dem laaj ko ñi jege woon si Ibn Lahad ndax si Ibn Lahad lam daan joxe ci cenn ci ñam daan dencal ndax ñaar téeméer yi wala déet ëpp na ko lam daan joxe demoon na ci ñaar am na jamono agoon na ci ñaar fukk jooni leleg daana ko wessu jëm ko ku neex nga laaj ko ñi jégé won Seydnar ta xam ko kon Seydnar waxuton ñaar téméri jamonam bamuy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi Seydou Touba diglé mom la doon firi tuddu ñaar témer ñu naan ñaar témer Seydou Ablahat waye mom ñaar témer Seydou Touba tuddoon mom la tuddoon rek da firi beuy ba kon lolu yaakar na mo tam leer na nda melni mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melni li ñu doon wax buñ ko bëggee teunk ci gattal moy Seydou Touba dafa digël képp ko aju ci mom ta womal bul wéssu ci tan ñaar témer ñattémer yoy Seydou Touba diglé won nak ci jamonom bobu man na ci am tonu gerté kon ñattémer yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren di nak di atum 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210 000 officiellement le prix bi état bi joxé budé témé rek juroom fuk yi nga xamné mom la digal ko obolul mu diko joxe bagn ko wessu lola ci jamono Seydou Touba man nga ci am juroom ñaari beuri ko gerté ak genn walla lola buñ ko xeyma ci ren ji moy tolok 157500 kon señ bi lolu diglé ko womal bul wessu 210000 ko womul bul wessu 157500 ci campagne 2019 2020 bi Seigne Fallou bam ñëwé mom itam lam diglé won man bobu man na ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ñett juñu Seigne Fallou yum diglé won buñ ko xayma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152500 buñ ko xayma ci la sima daan jar moy tam 149500 la da naka fan wer juni la ba ci topat moy Serigne Abdul Ahad diglewul ñaat téméri jamonoom 1971 bi mi wax li waxul ñaat téméri ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom lañuy joxe waye mom texte bi Serigne Touba diglé wax né téréna képp ko aju ci man bu mu jox jigen cyan gu ëpp ñaat téméri lolo la don firi ba tuddu ñaat témer nit ñi yaakar ne mom da wax ñaat témer jamonom taw waxul ñaat témeri jamonom fa'lamu anni nahaytu kull man tahallaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'ilatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom 100 dirhamin yi fi haqqi zawji al-ghani fi blahat lolo la firi ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firi len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témer nit ñi jappalé mom da wax ñaar témeri jamonoom té fekk mom waxul ñaar témeri jamonoom waye da ron firi ñaar témer yoyu Seydou Touba waxoon lolu yaakarna kon moy ci teul kon ñaar témeri ci Ablahat ñaar témeri Seydou Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xeyma mi ngi tollu ci 210000 ndax bobu ba nga ci am tonu gerté té tonu gerté mi ngi jar ci 210000 témer juroom fukk Seydou Touba diglé won jamana joju ko Seydou Touba di jox tuba bi 500000 francs yi mu len joxone jamana joju ñaar témer juroom fukk man nga ci am juroom ñaar bari ko gerté juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ren ji juroom ñaari bari ko gerté ak genn wala mi ngi tollu ci 157500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ni ngir Imam Malik dafa wax ni cyan mom la ca gëna neew moy rub dinar boko xajé ñenti xaj ben xaj bo wo moy reprudinar gis nga reprudinar nak buñ ko xeyma bañ ko xeyma ci or day nek 1.8 actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan booba or bi ñuy wax 18 ndax ba brut ba man nga ko am ci 19000 jëm 20000 waaye 20000 bi moo gën a note or bi nag day yëg ka daan waaye actuellement ni 19000 20000 la doon bu ko defee 20 boo jëlee 20000

0: ma bett leen
1: ngeen bett ma waaye danaa leen bettaat te dut leen ma bett. ana bett bu njëkk gi mooy lan ba may woote njortuma woon mbooloom toll ni muy sunu ba ma geestoom ma gis lu ma foogul woon ana nu ngeen ma nu ngeen ma bett nu ma leen bett di ngeen a defe woon ne àjjana képp laa leen mënal ma defal leen ci àdduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bett damaa jàppoon ne da ngeen koy delloo ci seen borom ngeen di ko fowe ana nu ma leen di bettaate mooy dootuma seexal kenn waaye ku jub ku ne ma nekk ci sa jiba ku jub ku ne ma nekk ci sa jiba loolu daana ko wax mas naa dox ba ci seen maxtaat bintaloo jël loxoom yu tedd yee moom sëñ bi ne ko tegg ci loxo tegg ci mbagum seen maxtaat bintaloo ne ko maxtaat mu ne ko mbàkki mu ne ko mbaa bu ma leen wanee ginnaaw du ngeen jaamu yu xiram mu ne ko mbàkki kenn du la xam di jaamu ay xiram suñu ko bu ma leen wanee ginnaaw mbaa du ngeen jaamu yu xiram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xiram suñu ne ko bu ma leen wanee ginnaaw ndax xam nga luy jaamu yu xiram mu ne ko bëgg nañ koo xam da suñu ne ko bu ma leen wanee ginnaaw ku sant sama sant wii wala kuy daraja woo sama daraja jii su ngeen ko gisee tàggaliko ak mbaxanaa ki dàll raam jox ko seen i hadiya kookee bu fekkee la yàlla di digle du ko def la yàlla di tere du ko bàyyi ne leen wóor ne yéen a ngi jaamuy xiram te kuy jaamuy xiram xam nga bu ëllëgee fa la yàlla boole xiram ba jëme te mooy safaanu àjjana kon bu ma leen wane ginnaaw bu leen jaamuy xiram sëriñ bi loolu laa la ko digle bokk na ci yooyu mu daa digle ci wàllu cheikh mas naa woo ku ñu wax sëñ Habibou Diop ba mu ñëw mu ne ko Habibou ndax bëgg nga ci li fere yi di bëgg sëñ Habibou Diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sëñ Habibou Diop dem bay wax sëñ ñu ne ko waaye nëx na lool de xaara bañ dem ca yu tey ya nëx na lool de daa ne ko ak cheikh de bi ma koy def dama koo defal muy ak jumtukaay ngir bu ma leen boolee mbooloo mi ñu mën a gaaw ci bu ma leen liggéeyloo ak ñu leen di teg ci siraatam saqi ñu ëpp na gis naa ne léegi dañuy ànd seen mbooloo di caaxaan waaye léegi dama ko ba li ma yor te di ko def ci sama waaye dama ko cay def mu ne ñumm ku ko seen doo ko xam bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ne tëll ñu defe ne man la kon loolu lay tegtale ne rek nit ki mën naa liggéey suñ tubaa ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam ndax suñ tubaa moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàng la te di ko xam mas naa dajale seex yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seen i jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sànni dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba see taalibe réeruñ ruuruñ yow ma la xiyaam ci santante ngeen mujj waaye ku ci sàggan ba say taalibe réer wala ñu ruur yow ma la xiyaam ci jàppante téere baat ngeen mujj ndigg sa mu ne la sëriñ bi digg sa loolu bokk na ci sëriñ bi rek am na ñaari seex yu jote woon am ku fa sëñ bi yónni ne ko boo demee nga lijjantil ma luñ jote ba mu demee ba ñëw sëñ bi ne ko luñ jote mu tàmbalee wax sëñ bi ne ko du dara sax de lu dul lii ñu leen defal ñu di ko tuddeeg barke ak seex ak lu ne ñu di ko tuddee te du dara lu dul bejjin ñun ngeen saxalal ngir ñu di xàllee li saam ñu mujj di ko xeexe waaye ma am ci sama mat rek follet ko ba ca dund dund ba ku ci bëgg a gaañee defar ci gaañ ku ci bëgg a gaañee defar ci gaañ loolu yi sëriñ bi daana ko tiim ci diggante sëriñ ak taalibe daana ko tomb di wax ne gumba gumba gumba njàccaar njàccaar gumba njàccaar njàccaar daa ne gumba gumba mooy taalibe boo xam ne yàlla taxu koo jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxutu jóg nee na bu ñu dajee bëggante gi nammante gi soppante gi day tax duñ nangoo tàggoo dañuy lëngoo daa ne ñaari gumba fu ñu lëngoo ba kàmb galañ leen nu ñu def ñu ne bëgg nañ koo xam ne ànd tàbbi ci biir muy kàmb daa ne gumba njàccaar nag mooy taalibe bu yàlla taxutu jóg dem fekk sëriñ bu yàlla tax a jóg ñoom ñaari buñ dajee buñ àndee ba ak kàmb galañ leen ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne gumba ga day ñëw tàbbi ci biir njàccaar ga ñëw wóor ko jàll mooy sëriñ daa ne njàccaar gumba nag mooy taalibe bu yàlla tax a jóg dem fekk sëriñ bu yàlla taxutu jóg moom it bu ñu àndee ba ak kàmb galañ leen ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne taalibe ba day ñëw wóor ko jàll ndax mooy njàccaar bi sëriñ ba ñëw tàbbi ci biir ndax mooy gumba gi daan ne njàccaar njàccaar la ma waxoon ci ñaari njëkk yi moo ci dellu si suñ dajee bëggante gaag nammante gaag soppante ga day tax duñ nangoo tàggal duñ nangoo tàggal dañuy lëngoo ñaari njàccaar fu ñu lëngoo ba ak kàmb galañ ñu def ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne xanaa dañuy ànd wër ko jàll kon sëriñ bi day mel ne lu mu war a leeral rek leeral la lépp leeral la ko te dara disu te li may wax rek buñ jàpp ne sëriñ bi lii muy wax day lu metti sëriñ bi moo ñu ëpp yéen mën ne ci suñ bopp moo ñu gën a xam yoon wa jub moo ñu gën a xam yoon wa gën a gàtt moo ñu gën a xam fi jamono toll moo ñu ëpp baati kon fi mu ne ñu fala fala mënuñoo fexee fexee fexe ba suñu xel jox ñu feneen fu ko gën a gàtt waaw sëñ bi nag daana wax ne rafet njort ak topp njort dañoo nuróo te bokkuñ nee na rafet njort mooy di def li la yàlla di digal di bàyyi li la yàlla di tere tey ànd ak rafet njort top njort nak moy do def liñu digal do bay liñu téré balop di yakar muccu la ñaar yoy dañu nuru te bokk na ci yi nga xam señ bi da naka wataliko moy boole jotaay goor jigen señ ci wa da naka wataliko lol mom ci dim bopam daf ko da watandi te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xam gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxam ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jot allah yitte aduna ju liggey man ta fa ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla mën ta fa ahmad bakki xam ne ko yaar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam seen mi len fi mi yépp mi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko misal da ne bis peñ ci bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax bu ñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom bolé la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñoon bolé la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon bolé la ci man na faral julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubok bour te lepp luy tax jubok bour man na faral dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke muné ko yéne ngi jëm ci jamono jo xamné yenta len tay musa jekki nopi liggéey lo am doylo seigne ma djow baxa seigne waxnako lu mel non né ko ma djow baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamné la tay musa dana len ko wax seigne ma djow baxa né ko waaw mbacke muné ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne muné ko jamono ngi ñew jo xamné la tay musa ragal yalla ta jangoo nango liggéey ta ñam ak wét neew bëgg ta bari muy moy jamono lay tejji da na wax ni dina len fi bayil ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana len fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé bu boba yatt dana ko wotu ken dootul juroti dom bi la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren ju gën dawtam ni deug du tamti lol lay melne tol nañ ci ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo na ma jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg jef na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne moy ab serigne bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mo serigne tibul def santane mota daana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi daana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam sin ko babakar jaxti mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na lañ tali bag war na mbam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na ko ni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox da koy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na lañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sekiya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay legi mu lam moy buñ ko tege ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam leg mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba seess ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakante su bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun day mbacké bu boba yaakaru nu fa kumay señu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señu bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit ne ku ko yaakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ ci wa kon lolou ab soñ la señ ci wa nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekku ci suñu wa massa wax suñu rijal sek lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xadima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adiy ji señ ñu ne ko santu li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ji ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ñu ne ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim da wax daana wax daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti si la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sop sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sop sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ koy teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon mom la manki muy sante ndax waxna ci alquran wa akhali lil ibadi rasul ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam daal ne malaika yep nañ su jottu laadam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ suñu borom daq ko ci yemane mu da taxaw dag sante suñu borom la aqmudan lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihi wa an shama'ilihi wa la tajidu aktsara mushakirin lolou wax sun borom sa jam ni dana len galan kor ci wet yep dox sen digeunte ak siratal mustaqim ba duñ la sant sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak dem na moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minillahu inda jewal iblis isna de tobiya wal wanene la sun borom waxon iblis tay jina tukki tukki bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogu ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jërno da yëndu sun ma bañ ñay né ko bo démé néw sun bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotu ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko waral sun ma bañ né na limay yëm moy bima féké sun bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw way né na mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok ab dir neena mu jali selman ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo do no mané ko mam cerno le neena bam fi joge ba tay picci sebatul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddele duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jek tuba bi kep ko war neen sim ne ko kon cerno ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu dane ko bo demé ñel cër na diwuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ dane ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé dane ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def fofu lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bam bamuy jëm ci liggéey bi àgg na ci moom sëñ bi fas bi waroon awnu leex la tuddoon waaye day jiitu fasi tubaa bi bu mujj tubaa bi dañ koy wax naan ko doo ñu xaar muy leen seen kilifa yónn leen ngeen di yeexam talum ba ma leen di raw biñ demee ba jug tubaa bi fi nekk am koo xam daa xaw am yër mëne ci sëñ bi ñëw ba jege ko daan ne ko bay boo nga waaj ndax jege nañ noonu bu fekkee am nga looy nga naayoo sëñ ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi ànd ak moom biñ ñëwee ba agsi bañ dalal sëñ fiñ dalal sëñ kooku ñëw na sax di ko laajal sëñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ak diir waaye daj fa coono yi mett nag sëñ bi la mu ca daj ca jëdal sa kuru xetuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiye gu ma sëñ sunu borom doon tarbiye la li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar si lu ngàtt ak lu mu néew ñu am nañ si jàngal nun nun waxtu mu nekk bu ñu liggéeyal suñ tubaa ba ab coono dal ni dañuy bàyyi liggéey boole koog di jàmbat moom nag coono yi da ko daan dolli ak gën a bëgg boromam ak gën a sax ci liggéey diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek la ñuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxasoo foofu laa ko gisee suñ ne xam ngeen fa ngeen ko doon defee ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa féeti woon kaw nañ ko tonni te dem soo tuuri ko te lu mujj tey ba ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax sëñ Abdoulaye Diop Kalsaan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da ci ànd kenn ku ne naan diw sàngam de mën na nga war diw sàngam de mën na nga war sëñ bi ne leen jaam bi mën nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam sëñ tubaa moom lu waay yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu waay yow mënoo nax sëriñ bi waaye loo dof dof du ko ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mësta ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko dama bëgg nangam mooy la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fékkul mën a dem ba ca moom nuñ koy defee loolu nuñ koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon boo ko mën a amee am na ku ñu wax sëñ Alassane Dir kista bu gudd la sëñ Alassane Dir daa jógee Dakar rek ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox sëñ ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeenti téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am sëriñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dem ko am mu ne ko lii may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaar sëriñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenu ñàq la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci boo ci amee doom dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko sëriñ bi ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko damay bëgg itam su ma faatoo dem àjjana mu ne ko da ngay seetli yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo danga tabbi àjjana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëñ bi ne ko da ngay seetli nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëgg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëñ bi ne ko booy jaay daa am ak suñu borom yu ciy war muy ak wayjur ak asaka ak sarax yu mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bare su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel so jeyo da ngay jël so jélé joy so jéyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko djeblu julli joxe jannatu rek ma fa kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ko ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggéey ta melni liggéey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bindu mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bindu ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko borom mom su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ci njabot mbaamu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko wurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wa faalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yu seññu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko ba sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax seññu cierno si se fekk la ba ñewé da len def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal né yeen wa pem dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga djul pem dan yeen wa penku ni ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa jodu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma se ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jodu lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa jodu lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du kiman ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non